Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.

otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica. Straight up.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije, vijesti koje su obilježile početak radne sedmice. Danas počeo štrajk doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine. Jučer u Donjoj Lohinji otvorena spomen soba. U emisiji Riječ više sutra govorimo o sajmu ekologije i turizma List. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
0: Info 5.
1: U okviru programa Dane građanice uvršten je program Dana mjesnih zajednica. Jučer je u Donjoj Lohinji otvorena spomen soba koja će čuvati uspomene na heroje ovog kraja. Sutra će u Miričini biti obilježen Dan šehida. Prigodan program uz učenje tehvida i polaganje cvijeća počinje u 15 sati. U Stjepan polju 23. maja. Planirano je niz događaja. Uz svečanu akademiju, obilazak šehidski mezarja i odavanje počasti onima koji su dali živote za Bosnu i Hercegovinu. Dan kasnije planirana je šetnja linijom odbrane koja čuva sjećanje na put hrabrosti i otpora, saopćeno iz Vijeća mjesne zajednice Stjepan Polje.
0: Info 5.
1: U toku su dane i mjesne zajednice Donja Lohinja, šta je realizovano, šta je planirano do kraja mjeseca.

0: Tica, doznaćemo u nastavku naše informativne emisije. Upriličeno je svečano otvaranje spomen sobe u Domu kulture Donja Lohinja, koja će trajno čuvati uspomene na heroje ovog kraja. Spomen sobu je otvorio Adnan Šestan, sin poginulog borca. O realizovanim i planiranim aktivnostima kazat će nam predsjednik vijeća ove mjesne zajednice Merced Šestan.
1: Dana mjesnih zajednica koja će trajati cijeli maj, predviđeno je znači otvaranju spomen sobe, programa sa najmlađim, dodijeli nekih zahvalnica koje mi tradicionalno uručujemo aktivistima, sportistima za dostignuća, uspjeha ne samo u prošloj godini, nego smo uzeli jedan duži period. Zatim dolazi 19. maj, 19. maja to je dan šehida, dan sjećanja, dan kada je i sve počelo na našoj opštini, tada kada su proginuli prvi naši šehidi na ulazu u Donju Lohinju, Sabri Ahmetašević i Smajlbašića Amir, tim tada pored programa koji se organizuje na centralnom, našem centralnom šehidskom obilježju, obilazimo i sve naša šehidska obilježja koja smo, evo, sa ponosom mogu reći da smo na svim mjestima tamo gdje su ginuli Lohinjaci podigli spomen ploče. To je trajalo, evo, možda malo i predugo, tako da je i ova otvaranje ove spomen sobe jedan, da tako mogu kažem, taj završni dio koji smo trebali uraditi kako bi sačuvali i sjećanje na šehide, na borce, na sve one, na civilne žrtve rata, na sve one koji su u proteklom ratu dali ono što je najvrednije za našu državu. 25. maja nastavljamo obilaskom šehidskih porodica. Obićemo sve šehidske porodice ponovo tradicionalno. Od strane mjesne zajednice uručit ćemo naše skromne pakete.
0: Prikazan je film iz odbrambeno-oslobodilačkog rata, kroz koji su prisutni evocirali uspomene odbrane domovine Gračanice i Donje Lohinje, govori predsjednik tadašnje općine i ratnog predsjedništva Hasim Vikalo.
2: Hvala vam i na onom svemu što ste uradili iza rata, na svim ovim aktivnostima i projektima koji se realizirali i koji realizirate. Moram vam reći jedno. Jedinstvo i organizacija su ključ svakog uspjeha. Zašto ovo govorim? Govorim iz razloga toga što je Stranka demokratske akcije bila na vlasti te 92. godine. Samim tim, ona je bila najodgovornija da organizuje narod, da organizuje odbranu. Ali mi nismo krenuli u maju 92. Mi smo krenuli u junu 91. godine. Ne sa naoružavanjem, jer tu smo bili najtanji, nego sa pripremom ljudi da bez straha, sa velikim moralom, dočekaju početak ovih događaja o kojima smo pričali. 19. mart je dan, 19. maj je dan koji vi obilježavate mjesec zajednicu prvog granatiranja koje ste doživjeli. 19. maja mi smo postrojili prve jedinice na stadionu sportskom centru na bazenu gore i uradili zakletvu. Tu zakletvu je snimala lokalna televizija Gračanice, koja dotad nije postojala. I taj prilog je emitovan taj dan iza podne. Poslije tog priloga granatirano je kompletno područje od Mirčini dole prema Stepatvorju. Između ostalog vi. Da znate, znači, a šta su oni vidjeli tad? Vidjeli su da mi nismo sjedili skrštenih ruku, da smo spremni za borbu i da nećemo predati ovu teritoriju.
0: Gradonačelnik Gračanice Sadme Džebo.
3: Gledajući onaj film, gledajući spomin sobu, da podsjeća ovu našu djecu na ono što se desilo. Ko je odgovoran za tu spomen sobu? Mi često volimo sebi uzimati neke zasluge.

0: po raznim osnovama. Ali koje zasluga može biti pozitivna i negativna? Ko je najzaslužiji za onu spomen sobu? U negativnom smislu. Agresor. Da nije toga bilo, mi danas onaj film ne bi gledali, mi danas ne bi imali spomen sobu, ne bi smo imali šehide, ne bi smo imali rane koje imamo. Mi smo u prilici da tu spomen sobu uradimo. Mi svi zajedno. Kogoda je svaka čast koji je doprinio više. Ali jedna stvar jako bitna. Kada je u pitanju ta spomen soba i bilo koja druga spomen soba, bilo gdje, u bilo kojoj mjesnoj zajednici, u gradu, gdje god je, ona nama služi da nas opomeni. Ona nam služi da nas podsjeća na taj period koji je bio. Kad te slike gledamo, stanemo svi na jednu stranu. Ali kratko. Kratko, ljudi, stajemo na jednu stranu svi. Skloni smo u posljednje vrijeme, skloni smo tome da se radujemo neuspjehu svog komšije. Skloni smo tome da nas raduje nečiji problem, da svoj uspjeh gradimo na neuspjehu drugog.
1: Za 19. maj planirano je obilježavanje Dana šehida. Obilazak šehidski obilježja i polaganje cvijeća. 25. maja obilježavanje bitke na Zečevom gaju te obilazak šehidskih porodica, dok će 31. maja biti organizovano druženje boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine.
2: Info 5.
1: Danas je počeo štrajk Saveza strukovne sindikate doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine. Kako su kazali, tokom štrajka ljekari će raditi samo hitne intervencije. Naši zahtjevi su jasni, štrajk će trajati sve do ispunjenja naših zahtjeva i potpisivanje aneksa kolektivnog ugovora koje garantuje dostojanstvo ljekarske profesije, saopćeno je Saveza strukovne sindikate doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine. 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije List je završen. Riječ je o sajmu koji je tokom 3 dana okupio brojne učesnike iz regije Bosne i Hercegovine, privrednike, udruženja i građane. Govori Mithat Sarajlić, predsjedavajući gradskog vijeća grada Lukavac.
3: Iz gradskog vijeća grada Lukavac, tijela koje svi ovih godina, dakle evo 24 godine, čvrsto stoji na opredjeljenju da podržava jednu ovakvu sajamsku privrednu manifestaciju i naša želja, naš cilj je svakako da se Lukavac između ostalog svi ovih godina prepoznaje, prepoznavao se i sigurno da će mogli u narednim godinama govoriti o tome da se Lukavac upravo prepoznaje i po svom sajmu turizma. Nekada je to bio i lov i ribolov, a danas je to turizam i ekolog. Ja želim da se zahvalim naravno svima koji su na bilo koji način doprinali da se ova manifestacija održi i ove godine na ovom zaista velikom nivou. Mislim da ste imali priliku vidjeti i ovih dana u najavi za održavanje sajma. Evo, vidjet ćete i u toku sajma čuti naravno iz naših izlaganja, iz naše priče, koji su to sve pokrovitelji ove manifestacije, partneri, privredni subjekti, institucije, organizacije i udruženja građana koji su radili na organizaciji ove sajamsko-privredne manifestacije. Naravno, mi, evo, rekao bih, otvaramo danas sajam, ali mi, dragi prijatelji, otvaramo i vrata našega grada za sve vas koji ste došli iz gradova naše domovine Bosne i Hercegovine, ali iz nama susjednih, dakle zemalja, regiona i šire. Otvaramo vrata za sklapanje novih prijateljstava, za razgovore, za panel diskusije, okrugle stolove, prezentacije i naravno za sklapanje, nadamo se, dobrih, čvrstih, poslovnih dogovora prije svega i na kraju krajeva afirmaciju i razvoj turizma, a i govorimo o tome, naravno u sklopu svega ovoga govorimo i o vrlo važnom segmentu naših življenja, a to je ekologija, zaštita naše životne sredine, vode i zemlje i tla. Ja također želim da kažem da ćete se složiti, sigurno svi to znaju, da je turizam jedna od najvažnijih privrednih grana 21. stoljeća, najbrže, možda jedna od najbrže rastućih privrednih grana

0: ovim godinama i u ovom periodu i obzirom na sve to, onda moramo govoriti o važnosti, rekao bih, ove privredne grane i onome što na kraju krajeva u ovim izazovima, u ovim teškim, na neki način globalnim vremenima moramo iskoristiti i učiniti maksimalne napore kako bismo iskoristili te potencijale koje imamo i na kraju krajeva imali benefite od razvoja turizma i u Bosni i Hercegovini i u zemljama iz koje nam dolaze naši dragi izlagači.
1: Opširniji o sajmu List govorimo sutra u emisiji Riječ više, koja je na rasporedu od 11 sati 10 minuta.
2: Info 5.
1: O nastupu i pobjedi bratstva te ostalih sportskih aktuelnosti donosimo u nastavku naše emisije, pripremio kolega Adnan Džafa.
3: Bratstvo se četiri kola prije kraja sezone dovelo u situaciju da se nalazi na pretposljednjem mjestu na tabeli u grčevitoj i neizvjesnoj borbi za ostanak. U tom smislu sve osim pobjede protiv kantonalnog rivala iz Banovića u 23. kolu značilo bi već korak jednom nogom u niži rang. Dobro da se nije tako završilo. Po teškom kišom natopljenom terenu domaćini su prikazali bolju igru od budućnosti i zasluženo pobjedili. Završilo je 2-0, a sve je bilo riješeno u prvih 45 minuta. Za 1-0 je pogodio kapiten Ćosić u 31. minuti, a već u 38. je bilo konačnih 2-0. Strijelac je bio Poturalić. Dva igrača od kojih se to očekuje da povuku ekipu kada je najpotrebnije, u subotu su svoj posao odradila bez greške. Kapiten i najbolji strijelac za pobjedu sa najvećom razlikom ove sezone za Bratstvo od 2 gola. Ujedno i prvu pobjedu u samostalnom angažmanu mladog trenera Amira Selimovića kao šefa stručnog štaba.
4: Pobjeda možda meni najbitnija i bitnija od one srebrne. Nama je vrlo bitno svaki bod da bi opstali u ovoj ligi ove sezone. Radili smo dobro ovo 2-3 sedmice, dobra je energija, spremali smo se posebno za budućnost, jer znamo da su vrlo neugodna ekipa, mlada.
5: Igraju
4: dobro, igraju brzo, brzi su u tranzicijama. Međutim, momci su odgovorili na sve zahtjeve koje smo postavili tokom sedmice i mislim da smo mogli čak još tu neki gol dati, ali presretan se.
3: Šteta što vremena za slavlje nema, jer odmah nakon budućnosti ekipa Bratstva igra novu bitnu utakmicu u borbi za ostanak protiv direktnog konkurenta Igmana iz Konjica. Ženski odbojkaški klub Gračanica i naš grad su nakon uspješno organizovane završnice prvenstva federacije imali privilegiju da budu domaćini i završnog turnira za najbolju ekipu u Bosni i Hercegovini u kategoriji kadetkinja. Prvakinjama i vice prvakinjama federacije, ekipama Ort Novo Sarajevo i ženski odbojkaški klub Gračanica pridružile su se dvije najbolje ekipe iz Republike Srpske, Inova Banja Luka i Bimal jedinstvo Brčko. U subotu su u dvorani Bazen odigrane polufinalne utakmice u kojima su ekipe Inova i Bimal jedinstvo bile bolje od Gračanice i Orta. Treće mjesto je osvojila ekipa Ort, dok je u finalu Inova rezultatom 3-1 savladala Bimal jedinstvo za titulu državnih prvakinja. Govori trener Davor Džombić.
6: Hvala, sjajan turnir, sjajno domaćinstvo, dvorana sjajna, publika sjajna, prezdovoljno sa svime, kvalitetom, uslovima stvar, znači je bilo sjajno. Mi ste trudili i trenirali cijele znači godine isključivo za ovaj znači turnir. Inače, ovo je jedna mlada ekipa koja igra u tri kategorije, kajetski, juniorska, seniorska i gradimo tim kao primjer znači ligi, to nam je neki cilj za neke 2 godine.
3: A na državnom brdskom prvenstvu Bosne i Hercegovine održanom na izuzetno zahtjevnoj stazi takmičari biciklističkog kluba Gračanica ostvarili su zapažene rezultate i još jednom dostojno predstavili svoj klub. U kategoriji do 13 godina najmlađi takmičari ostavili su snažan utisak. Mustafa Šehić je osvojio titulu državnog brdskog prvaka, a veliki uspjeh upotpunio je Mahir Delić, koji je uprkos defektu tokom trke pokazao izuzetnu borbenost i stigao do odličnog 3. mjesta. O sportu detaljnije večeras u reprizi novog izdanja emisije sa sportskih terena, koja je na rasporedu u 22 sata.
2: Info 5.
1: Sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, detaljni izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
7: Danas je u našoj

0: U zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a nešto više oblaka bilo je u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo i Sokolac 14 stupnjeva, Zvornik 16, Livno 17, Bugojno, Sarajevo i Srebrenica 18, Tuzla 19, Bijeljina i Zenica 20, Bihać, Doboj i Drvar 21, Banja Luka, Prijedor, Sanski most i Trebinje 22 i Mostar 25 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 4 i 10 na jugu zemlje do 12 najviša dnevna između 18 i 24 stupnja. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 6 najviša dnevna oko 18 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
1: Info 5.
2: Pratili ste emisiju Info 5, 18. majsko izdanje. Realizaciju potpisuju Paris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
1: Centralna informativna emisija Info 5.
3: Odgovorili na sve zahtjeve koje smo postavili tokom sedmice. Mislim da smo mogli čak još tu neki go dati, ali presretan sam.
4: Šteta što vremena za slavlje nema, jer odmah nakon budućnosti ekipa Bratstva igra novu bitnu utakmicu u borbi za ostanak protiv direktnog konkurenta Igmana iz Konjica. Ženski odbojkaški klub Gračanica i naš grad su nakon uspješno organizovane završnice prvenstva federacije imali privilegiju da budu domaćini i završnog turnira za najbolju ekipu u Bosni i Hercegovini u kategoriji kadetkinja. Prvakinjama i viceprvakinjama federacije, ekipama ORT Novo Sarajevo i ženski odbojkaški klub Gračanica pridružile su se dvije najbolje ekipe iz Republike Srpske, Inova Banja Luka i Bimal jedinstvo Brčko. U subotu su u dvorani Bazen odigrane polufinalne utakmice u kojima su ekipe Inova i Bimal jedinstvo bile bolje od Gračanice i ORT-a. Treće mjesto je osvojila ekipa ORT, dok je u finalu Inova rezultatom 3-1 savladala Bimal jedinstvo za titulu državnih prvakinja. Govori trener Davor Džombić.
5: Hvala, sjajan turnir, sjajno domaćinstvo, dvorana sjajna, publika sjajna, prezdovoljno sa svime, kvalitetom, uslovima stvar, znači je bilo sjajno. Mi ste trudili i trenirali cijele znači godine isključivo za ovaj znači turnir. Inače ovo je jedna mlada ekipa koja igra u tri kategorije, kajski, juniorska, seniorska i gradimo tim kao primjer znači ligi, to nam je neki cilj za neke dvije godine.
4: A na državnom brdskom prvenstvu Bosne i Hercegovine održanom na izuzetno zahtjevnoj stazi takmičari biciklističkog kluba Gračanica ostvarili su zapažene rezultate i još jednom dostojno predstavili svoj klub. U kategoriji do 13 godina najmlađi takmičari ostavili su snažan utisak. Mustafa Šehić je osvojio titulu državnog brdskog prvaka, a veliki uspjeh upotpunio je Mahir Delić, koji je uprkos defektu tokom trke pokazao izuzetnu borbenost i stigao do odličnog trećeg mjesta. O sportu detaljnije večeras u reprizi novog izdanja emisije sa sportskih terena, koja je na rasporedu u 22 sata.
1: Info 5.
2: Sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, detaljni izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a nešto više oblaka bilo je u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo i Sokolac 14 stupnjeva, Zvornik 16, Livno 17, Bugojno, Sarajevo i Srebrenica 18, Tuzla 19, Bijeljina i Zenica 20, Bihać, Doboj i Drvar 21, Banja Luka, Prijedor, Sanski most i Trebinje 22 i Mostar 25 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 4 i 10 na jugu zemlje do 12 najviša dnevna između 18 i 24 stupnja. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna oko 18 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Info 5.
2: Pratili ste emisiju Info 5, 18. majsko izdanje. Realizaciju potpisuju Paris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Hercegovine i firme Smartmatic potpisali su ugovor za nabavku izbornih tehnologija na biračkim mjestima. Ugovor je vrijedan gotovo 75 miliona maraka, a riječ je o nabavci sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Kako je saopćeno iz CIK-a, u nabavku su uključene sve potrebne komponente s ciljem sigurnog, transparentnog i efikasnog provođenja izbora u Bosni i Hercegovini. Umjetnici u Zenici održali su proteste zbog povećanog sigurnosnog rizika pri izvođenju predstave Za živote cijeli. Nakon otkazivanja ove, ali i još tri predstave, organizacioni odbor donio je odluku da će festival bosansko-hercegovačke drame biti prolongiran za septembar, govori direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović.
1: Sve ono što se dešavalo je prevazišlo naše mogućnosti, pokušali smo tražiti i tražili smo pomoć nadležnih, međutim kako se trenutak izvedbe predstave približavao, a ta vrsta podrške nije dolazila zvanično, mi smo bili primorani na ono što smo uradili, dakle da otkažemo izvedbu predstave Za život cijeli. U narednom periodu naša obaveza jeste uz podršku grada, uz podršku onih čije posle

0: posao da obezbijede izvedbu možda nekada i rizičnih predstava. Po procjenama nadležnih organa, u narednom periodu ćemo svakako naći način da ta predstava bude izvedena.
1: Napad na Iran, koji je trebao biti izvršen danas, je odgođen, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. On je dodao da su u toku ozbiljni pregovori, ali da vojska ostaje u pripravnosti. S druge strane, iz Teherana poručuju da ostaju pri svojim zahtjevima, traži ratnu odštetu, prestanak izraelskih napada na Liban i nastavak rada na nuklearnom programu bez uplitanja drugih država. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 6 stepeni, Tuzli 7, Banja Luci 8, Mostaru 11, u Neumu 12 stepeni. Danas oblačno i nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana širom Bosne i Hercegovine mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Uz dobar ritam budite se uz jutarnji program Radio Gračanice. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

6 sati je i 10 minuta. Mi vam želimo dobro jutro iz studija i režije Radio Gračanice. Danas je utorak 19. maj 2026. godine. Danas je također i 139. dan u godini, a do kraja ove 2026. godine ostalo nam je još 226 dana. Mi se svakako nadamo i želimo da svaki prođe onako kako poželite i kako ste zamislili. Vi ste na talasima Radio Gračanice, slušate naš otvoreni program u koji vam želimo dobrodošlicu i dijelimo radost što vi jutarnje sate dijelite upravo sa nama. Trenutna temperatura u našem gradu je 7 stepeni Celzijusa, prohladno majsko jutro je, a vaši domaćini u ovom jutarnjem programu su Elmin Hođić i Mersiha Jogunčić. Još jednom, dobro jutro i dobrodošli. Ići ćemo sa jednom pjesmom dobrodošlice za jutarnji program, pa smo onda brzo ponovo nazad.

Nakon ove pjesme Dobrodošlice, koja je onako lijepa i sentimentalna, mi ćemo s vama podijeliti i jednu misao koja neka vam je, neka vam ona obilježi današnji dan. Ako svuda oko sebe vidite mrak ili pomislite da je mrak, pogledajte u sebe, unutra, u svoje biće, jer možda ste upravo vi svjetlo. Budite svjetlo i sebi i drugima, ljepše i ljepši će vam biti dan. A u nastavku smo za vas pripremili informacije o stanju na cestama, vremensku prognozu, bioprognozu i još svašta nešto. Krenut ćemo od vremenske prognoze za danas da vidimo kakav nas to dan očekuje s obzirom da je 7 stepeni Celzijusa ovog jutra, a danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 4 i 10, na jugu do 12, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijusovi. Dakle, evo dan će biti umjereno i do pretežno oblačan, nestabilan, a da vidimo s obzirom na vremensku prognozu kakva nas bioprognoza očekuje za 19. maj 2026. godine, slično kao i proteklog dana uz relativno povoljne biometeorološke prilike, većina populacije bit će boljeg raspoloženja. Sunčani intervali ponovo će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati s aktivnostima u drugom dijelu dana, s obzirom da će se osjet sparine mjestimično više izraziti, a također preporučivo je slojevito se odjenuti, poslije podnevni pljuskovi povremeno će remetiti ugođaj. Eto i ovo je poslije podne pljuskovi, pa ma mi ćemo se sigurno dobro osjećati jer smo na talasima Radio Gračanice i slušamo Radio Gračanicu i družimo se i u ovom jutarnjem programu, a i danas cijeli dan. Slijedi stanje na cesta.

0: Samo u Visu na odjelima prehrane potražite Pilići Parizer Jeli Gavrilović 800 grama 5,90, Mljevena kafa Zlatna čezva 8,95, Čokolada Milka 5,95, Blanka praškasti deterđent 19,95, Omekšivač za rublje Amakasa 4 litra 4,95. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnju obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte sistemi.

0: ulica Zlatnih Ljiljana BB svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema KV, radno iskustvo poželjno ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova, spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

lica, pod krošnjom bez ptica. Izlazim bez nade.

0: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja

U 6 sati i 45 minuta ponovo smo s vama kako bismo vas podsjetili na događaje koji slijede u narednom periodu u našem gradu, s obzirom da su u toku Dani Gračanice 2026. godine i planirano je mnoštvo događaja, tako da ćemo vas mi uvesti i obavijestiti o nekima od njih koji, dakle, evo danas, recimo utorak 19. maja od 13 sati nastavljaju se dani obilježavanja mjesne zajednice Donja Lohinja i danas se obilježava dan mjesne zajednice Lohinja i dan šehida Lohinja, koji uključuje i obilazak šehidskih spomen obilježja i odavanje počasti. A već od 16 sati i 30 minuta dan šehida

mjesne zajednice Miričina, te od 17 sati obilježavanje dana mjesne zajednice Miričina, od 18 sati kulturno-umjetnički program dječjeg obdaništa Naša djeca u dvorani Bazen i od 19 sati kulturno-umjetnički program druge osnovne škole Gračanica u sali Bosanskog kulturnog centra. Sve ove manifestacije planirane su za danas u utorak 19. maj. Kada je u pitanju srijeda, imamo od 14 sati šetnju djece kroz centar grada, zatim od 18 sati šetnju djece kroz centar grada, a od 19 sati program za djecu, djeca su ponos Gračanice, manifestacija koja će se održati na rukometnom igralištu u Gračanici. Za sve prisutne pripremljen je bogat i zabavan program uz animatore, druženje, muziku i mnogo dječje radosti. Pozivaju se naravno svi roditelji, porodice i svi građani da se pridruže i da zajedno podrže naše najmlađe, jer djeca su najljepša slika Gračanice i njena najvrijednija budućnost. Zatim dolazimo do četvrtka 21. maja od 18 sati, promocija 61. broja Gračaničkog glasnika u foajeu Bosanskog kulturnog centra, a od 19 sati defile učenika i centralne smotre folklora kroz centar grada, zatim od 20 sati imamo centralnu smotru folklora na rukometnom igralištu u Gračanici. I još ćemo vidjeti šta nas to očekuje u petak. U petak od 10 sati počinje sajam ženskog poduzetništva Zlatne ruke Gračanice. Zatim od 17 sati tradicionalna ulična trka učenika osnovnih i srednjih škola kroz centar grada. I 23. maja u subotu od 10 sati počinju dani mjesne zajednice Stjepan Polje i dan šehida Stjepan Polje. Svečana akademija i polaganje cvijeća će biti upriličeni tim povodom, a od 18 sati koncert gitare Amera Beganovića, to je Gradska galerija foajea Bosanskog kulturnog centra. Ovo su bili neki događaji koji nas očekuju u narednim danima, dakle do subote, evo 23. maja, u sklopu obilježavanja Dana Gračanice 2026. godine. Od vas očekujemo naravno da posjetite ono što možete i koliko vremena možete odvojiti, ali svakako događaje u našem gradu ne nedostaje na teritoriji cijelog grada tokom ovih dana, pa eto onda gdje možete i gdje se zateknete u tom trenutku ili u svojoj mjesnoj zajednici, posjetite ove događaje i sudjelujte aktivno u obilježavanju Dana Gračanice 2026. godine. Nakon ovoga idemo sa jednom pjesmom, pa se vraćamo za malu šetnju kroz historiju.

kad je okupio Arape, neprijateljski raspoložene prema Otomanskom carstvu. Spretno koristeći želju Arapa za slobodom, ostvario je mnoge ciljeve britanske kolonijalne politike, a 1992. godine dvojica ljekara koji su obavili autopsiju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Johna Kennedyja, ubijenog 1963. potvrdila su da je on pogođen sa dva metka ispaljena sprijeda iz suprotnog pravca, što je oborilo zvaničnu verziju o jednom atentatu. I 1994. godine umrla je bivša američka prva dama upravo spomenutog Kennedyja, Jacqueline Kennedy Onassis, poznata kao Jackie Kennedy, supruga predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Johna Kennedyja, ubijenog 63. kako smo već kazali u atentatu. 5 godina kasnije, nakon smrti Kennedyja, udala se za grčkog brodovlasnika Aristotela Onassisa, koga je također nadživjela, ali eto, 1994. godine na današnji dan preminula je i Jackie Kennedy. Bila je ovo kratka šetnja kroz historiju, najava događaja, a mi vama svakako preporučujemo da ostanete uz vašu i našu Radio Gračanicu, jer smo za vas pripremili još mnoštvo sadržaja, lijepih sadržaja, emisija, svega zanimljivog, informacija. Biće svašta nešto tu danas u toku dana, a sa vama će svakako ostati Elmin i Mersiha.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kada nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
1: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
3: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firme Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
0: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
4: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam

radi lakše, otkako te ne želim. Otkako te ne želim.

a zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Laštova, a na autocesti A1 također, ali dionice Sarajevo Sjever Podlugovi i Sarajevo Zapad Lepenica te Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Kaonik Busovača u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila, dok je na magistralnoj cesti na graničnom prilazu Izačić-Bihać izvode se također radovi na rekonstrukciji mosta, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Kada smo kazali da su zadržavanja na graničnim prilazima od 10 do 30 minuta, njih može usporiti jedino novi sistem izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, tako da je moguće i nešto duže zadržati se na graničnim prilazima, te se naravno svi oni koji putuju mole za strpljenje, a granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Radarske kontrole za danas 19. maj 2026. godine za Gračanicu nisu najavljene, ali vas podsjećamo da je u Gračanici već prisustvo takozvanih presretača koji će pratiti stanje u saobraćaju, pa tako pozivamo na oprez kako u zoni gradske vožnje, tako i ukoliko idete negdje izvan Gračanice. Dakle, maksimalan oprez, pridržavajte se svega onoga što je propisano zakonom, vežite sigurnosni pojas i držite odstojanje između vozila, nemojte rizično preticati, čuvajte sebe i druge. Kada je u pitanju vožnja i sve ono što se tiče vožnje, ali i pješaka, mi iz studija Reži Radio Gračanice svima želimo i sretan put i ugodnu vožnju, a pješacima naravno sigurno kretanje kroz grad, tako da evo pripazite na sebe, a što se nas tiče želimo vam zaista da dan provedete onako kako ste ga zamislili i bez ikakvih turbulencija ili loših stvari. U nastavku naravno idemo sa informacijama iz MUP-a, operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona, i da vidimo kako je to protekla noć na našem kantonu. Pa tako su nam javili da je tokom noći na području Tuzlanskog kantona javni red i mir narušen 6 puta, te da je evidentirana 4 krivična djela. A kada je saobraćaj u pitanju, dogodilo se 10 nezgoda u kojima su 4 lica lakše povrijeđena, 1 lice zadobilo je MN povrede, a 1 događaj svrstan je pod ostalo. Iz policijske stanice Gračanica javili su nam da su se dogodile 3 saobraćajne nesreće. U 1 saobraćajnoj nesreći je 2 povrijeđenih, a 2 saobraćajne nezgode završene su sa materijalnom štetom, odnosno popunjen je evropski obrazac, a profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica noć je provela mirno i bez intervencija. Mi svakako i policiji i vatrogascima želimo da imaju što manje intervencije, što manje posla, jeli, u ovim nekim nezgodnim situacijama, te da i ovaj dan i noć, naredna noć, proteknu što mirnije i sa što manje loših dešavanja. Iz službe hitne medicinske pomoći Gračanica obavješteni smo da je tokom noći obavljeno ukupno 70 pregleda, od čega je bilo 12 povreda. 7 pacijenata upućeno je u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici na dalje zbrinjavanje i liječenje, dok su 2 pacijenta upućena na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu. I izvještaj opće bolnice Gračanica kaže da je bilo 208 pregleda i od toga je bilo 10 prijema.
Bebe nam se

sinoć nisu rađale u Gračanici. Poštovane slušateljke i slušatelji, bile su ovo servisne informacije, informacije o stanju na putevima i evo nenajavljene radarske kontrole u Gračanici. Mi vam svakako želimo miran

0: Čekate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro, 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije List je završen. Riječ je o sajmu koji je tokom tri dana okupio brojne učesnike iz regije Bosne i Hercegovine, privrednike, udruženja i građane. Govori Mithat Sarajlić, predsjedavajući gradskog vijeća grada Lukavac.
3: Iz gradskog vijeća grada Lukavac, tijela koje svi ovih godina, dakle od 24 godine, čvrsto stoji na opredjeljenju da podržava jednu ovakvu sajamsku privrednu manifestaciju i naša želja i naš cilj je svakako da se Lukavac između ostalog svi ovih godina prepoznaje, prepoznavao se i sigurno da će mogli u narednim godinama govoriti o tome da se Lukavac upravo prepoznaje i po svom sajmu turizma. Nekada je to bio i lov i ribolov, a danas je to turizam i ekolog. Ja želim da se zahvalim naravno svima koji su na bilo koji način doprinijeli da se ova manifestacija održi i ove godine na ovom zaista velikom nivou. Mislim da ste imali priliku vidjeti i ovih dana u najavi za održavanje sajma. Evo, vidjet ćete i u tog sajma čuti naravno iz naših izlaganja, iz naše priče, koji su to sve pokrovitelji ove manifestacije, partneri, privredni subjekti, institucije, organizacije i udruženja građana koji su radili na organizaciji ove sajamsko-privredne manifestacije. Naravno, mi, evo, rekao bih, otvaramo danas sajam, ali mi, dragi prijatelji, otvaramo i vrata našega grada za sve vas koji ste došli iz gradova naše domovine Bosne i Hercegovine, ali iz nama susjednih, dakle zemalja, regiona i šire. Otvaramo vrata za sklapanje novih prijateljstava, za razgovore, za panel diskusije, okrugle stolove, prezentacije i naravno za sklapanje

0: Nadamo se dobrih, čvrstih, poslovnih dogovora prije svega i na kraju krajeva afirmaciju i razvoj turizma, a i govorimo o tome, naravno u slopu svega ovoga govorimo i o vrlo važnom segmentu naših življenja, a to je ekologija, zaštita naše životne sredine, vode i zemlje i tla. Ja također želim da kažem da ćete se složiti, sigurno svi to znaju, da je turizam jedna od najvažnijih privrednih grana 21. stoljeća, najbrže, možda jedna od najbrže rastućih privrednih grana u ovim godinama i u ovom periodu, i obzirom na sve to, onda moramo govoriti o važnosti, rekao bih, ove privredne grane i onome što na kraju krajeva u ovim izazovima, u ovim teškim, na neki način globalnim vremenima, moramo iskoristiti i učiniti maksimalne napore kako bismo iskoristili te potencijale koje imamo i na kraju krajeva imali benefite od razvoja turizma i u Bosni i Hercegovini i u zemljama iz koje nam dolaze naši dragi izlagači.
1: Opširnije o sajmu List govorimo danas u emisiji Riječ više, koja je na rasporedu od 11 sati i 10 minuta. Repriza je večeras od 22 sata.

0: nastavku našeg druženja.
1: Upriličeno je svečano otvaranje spomen sobe u Domu kulture Donja Lohinja, koja će trajno čuvati uspomene na heroje ovog kraja. Spomen sobu je otvorio Adnan Šestan, sin poginulog borca. O realizovanim i planiranim aktivnostima kazat će nam predsjednik vijeća ove mjesne zajednice Mesec Šestan.
2: Dana mjesnih zajednica koja će trajati cijeli maj, predviđeno je znači otvaranju spomen sobe, programa sa najmlađim, dodijeli nekih zahvalnica koje mi tradicionalno uručujemo aktivistima, sportistima za dostignuća, uspjeha ne samo u prošloj godini, nego smo uzeli jedan duži period. Zatim dolazi 19. maj, 19. maja to je dan šehida, dan sjećanja, dan kada je i sve počelo na našoj opštini, tada kada su proginuli prvi naši šehidi na ulazu u Donju Lohinju, Sabri Ahmetašević i Smajlbašića Amir, tim tada pored programa koji se organizuje na centralnom, našem centralnom šehidskom obilježju, obilazimo i sve naša šehidska obilježja koja smo, evo, sa ponosom mogu reći da smo na svim mjestima tamo gdje su ginuli Lohinjaci podigli spomen ploče. To je trajalo, evo, možda malo i predugo, tako da je i ova otvaranje ove spomen sobe jedan, da tako mogu kažem, taj završni dio koji smo trebali uraditi kako bi sačuvali i sjećanje na šehide, na borce, na sve one, na civilne žrtve rata, na sve one koji su u proteklom ratu dali ono što je najvrednije za našu državu. 25. maja nastavljamo obilaskom šehidskih porodica. Obićemo sve šehidske porodice ponovo tradicionalno. Od strane mjesne zajednice uručit ćemo naše skromne pakete.
1: Prikazan je film iz odbrambeno-oslobodilačkog rata, kroz koji su prisutni evocirali uspomene odbrane domovine Gračanice i Donje Lohinje, govori predsjednik tadašnje općine i ratnog predsjedništva Hasim Vikalo.
3: Hvala vam i na onom svemu što ste uradili iza rata, na svim ovim aktivnostima i projektima koji ste realizirali i koji realizirate. Moram vam reći jedno. Jedinstvo i organizacija su ključ svakog uspjeha. Zašto ovo govorim? Govorim iz razloga toga što je Stranka demokratske akcije bila na vlasti te 92. godine. Samim tim, ona je bila najodgovornija da organizuje narod, da organizuje odbranu, ali mi nismo krenuli u maju 92. Mi smo krenuli u junu 91. godine. Ne sa naoružavanjem, jer tu smo bili najtanji, nego sa pripremom ljudi da bez straha, sa velikim moralom, dočekaju početak ovih događaja o kojima smo pričali. 19. mart je dan, 19. maj je dan koji vi obilježavate mjesec zajednicu prvog granatiranja koje ste doživjeli. 19. maja mi smo postrojili prve jedinice na stadionu, sportskom centru na bazenu gore, i uradili zakletvu. Tu zakletvu je snimala lokalna televizija Gračanice, koja dotad nije postojala. I taj prilog je emitovan taj dan iza podne. Poslije tog priloga granatirano je kompletno područje od Mirčini dole prema Stepanskoj, između ostalog vi. Da znate, znači, a šta su oni vidjeli tada? Vidjeli su da mi nismo sjedili skrštenih ruku, da smo spremni za borbu i da nećemo predati ovu teritoriju.
1: Gradonačelnik Gračanice Sadme Džebo.
4: Gledajući onaj film, gledajući spomin sobu, da posjeća ovu našu djecu na ono što se desilo. Ko je odgovoran za tu spomen sobu? Mi često volimo sebi uzimati neke zasluge po raznim osnovama, ali ko je Zasluga može biti

0: pozitivna i negativna. Ko je najzaslužiji za onu spomen sobu? U negativnom smislu. Agresor. Da nije toga bilo, mi danas onaj film ne bi gledali, mi danas ne bi imali spomen sobu, ne bi smo imali šehide, ne bi smo imali rane koje imamo. Mi smo u prilici da tu spomen sobu uradimo. Mi svi zajedno. Kogoda je svaka čast koji je doprinio više. Ali jedna stvar jako bitna. Kada je u pitanju ta spomen soba i bilo koja druga spomen soba, bilo gdje, u bilo kojoj mjesnoj zajednici, u gradu, gdje god je, ona nama služi da nas opomeni. Ona nam služi da nas podsjeća na taj period koji je bio. Kad te slike gledamo, stanemo svi na jednu stranu. Ali kratko. Kratko ljudi stavimo na jednu stranu svi. Skloni smo u posljednje vrijeme, skloni smo tome da se radujemo neuspjehu svog komšije. Skloni smo tome da nas raduje nečiji problem, da svoj uspjeh gradimo na neuspjehu drugog.
1: Za 19. maj planirano je obilježavanje Dana šehida. Obilazak šehidski obilježja i polaganje cvijeća. 25. maja obilježavanje bitke na Zečevom gaju te obilazak šehidskih porodica, dok će 31. maja biti organizovano druženje boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine.
2: Aktuelno.
1: Pratili ste rubriku Aktuelno, 19. majsko izdanje.
2: Aktuelno. Informativni program.

0: Vijest. Uređuje i vodi Mersi Hajo Gunčić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. U nastavku slijede vijesti iz produkcije Radio Gračanice. U okviru programa Dani Gračanice uvršten je i program Dana mjesnih zajednica. U nedjelju je u Donjoj Lohinji otvorena spomen soba koja će čuvati uspomene na heroje ovog kraja. Danas će u Miričini biti obilježen Dan šehida, prigodan program uz učenjem tevhida i polaganje cvijeća počinje u 15 sati. U Stjepan polju 23. maja planirano je niz događaja u Svečanu akademiju, obilazak šehidskih mezarja i odavanje počasti onima koji su dali živote za Bosnu i Hercegovinu. Dan kasnije planirana je šetnja linijom odbrane koja čuva sjećanje na put hrabrosti i otpora. Jučer je počeo štrajk Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine. Građanima želimo poručiti da duboko žalimo što smo prisiljeni na ovaj korak. Svjesni smo da će štrajk osjetiti, ali ih molimo za razumijevanje i podršku. Borba za naš status je ujedno i borba za ostanak doktora u ovom kantonu i borba za bolji kvalitet liječenja svih nas. Tokom štrajka ljekari će raditi samo hitne intervencije i pacijente čiji bi život ili zdravlje mogli biti ozbiljno ugroženi. Naši zahtjevi su jasni, legitimni i od njih nećemo odustati. Štrajk će trajati sve do ispunjenja naših zahtjeva i potpisivanja aneksa kolektivnog ugovora koje garantuju dostojanstvo ljekarske profesije. Za četvrtak 21. maja najavljena je promocija 61. broja časopisa za

kulturnu historiju Gračanički glasnik. Promocija je najavljena za 18 sati u galeriji Bosanskog kulturnog centra. 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije List je završen. Riječ je o sajmu koji je tokom tri dana okupio brojne učesnike iz regije i Bosne i Hercegovine, privrednike, udruženja i građane, govori Mithat Saraljić, predsjedavajući Gradskog vijeća Lukavac. Opširnije o sajmu List govorimo danas u emisiji Riječ više, koja je na rasporedu od 11 sati i 10 minuta. Repriza je od 22 sata. I za kraj slijede vijesti o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, na jugu do 12, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tehničku realizaciju potpisuje Elmin Hodžić, a vama se zahvaljujemo na pažnji i želimo ugodan ostatak dana. Vijesti.

0: talasima Radio Gračanice.
1: Ako je gradnja vaša potreba,
2: ako je gradnja vaša zanimacija,
1: ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet,
2: onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
3: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.

cijenjene slušateljke i slušatelji, u našem otvorenom programu govorit ćemo o Ludvigu van Beethovenu i ići ćemo sa onom našom narodnom, ili kako

0: Ni program.
1: Njegov privatni život bio je jednako težak. Nikada se nije oženio, iako je bio zaljubljen više puta, često u žene koje su mu bile društveno nedostupne. Ostala je i misterija žene koju je u pismima nazivao besmrtnom voljenom, čiji identitet nikada nije sa sigurnošću utvrđen. Njegova emotivna strana, iako duboka, ostajala je zarobljena između usamljenosti i nemogućih ljubavi. Bio je poznat i po teškom karakteru u svakodnevnom životu. Često je mijenjao stavove, upadao u sukobe sa stanodavcima, znao je satima hodati po sobi dok komponuje i potpuno ignorisati red i pravila života oko sebe. I kad je bio u siromaštvu, nikada nije prestajao stvarati, kao da je muzika bila jedina konstanta koju mu život nije mogao oduzeti. Zanimljivo je da je imao snažan politički osjećaj. U početku se divio Napoleonu Bonaparti i posvetio mu svoju treću simfoniju, vjerujući da predstavlja slobodu i promjenu. Međutim, kada se Napoleon proglasio carem, Beethoven je u bijesu uklonio posvetu, razočaran izdajom ideala koje on vidio kao važne. Kako je gubio sluh, počeo je koristiti takozvane razgovorne knjige, u kojima su ljudi pisali šta mu želi reći, a on bi odgovarao pisano ili kratko govorio. Te bilježnice danas otkrivaju ne samo njegovu svakodnevnicu, nego i njegovu unutrašnju borbu, humor, sumnje i bijes. Pred kraj života bio je gotovo potpuno izolovan, siromašan i iscrpljen, ali i dalje stvaralački aktivan. Umro je 1827. godine u Beču tokom Oluje, a svjedoci su kasnije pričali da je u trenutku njegove smrti grom udario, što je ostavilo snažan utisak na ljude koji su bili prisutni. Danas Ludwig van Beethoven ostaje simbol čovjeka koji je izgubio gotovo sve što mu je bilo potrebno za normalan život, ali je iz tog gubitka stvorio muziku koja nadilazi vrijeme. Njegova priča je priča o tome kako se iz najveće tišine može razviti i roditi najglasnija muzika, najglasnija i najljepša umjetnost. Poštovane slušateljke i slušatelji, bila je ovo priča o Ludwigu van Beethovenu, a mi ćemo ovu našu priču također završiti jednom njegovom kompozicijom. Vama se zahvaljujemo na pažnji i do slušanja.

0: Koliko ste puta poželjali nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici u Stavbić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po narudžbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavdić.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

0: vijesti. Uređuje i vodi Mersi Hajogunčić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. U nastavku slijede vijesti iz produkcije Radio Gračanice. U okviru programa Dani Gračanice uvršten je i program Dana mjesnih zajednica. U nedjelju je u Donjoj Lohinji otvorena spomen soba koja će čuvati uspomene na heroje ovog kraja. Danas će u Miričini biti obilježen Dan šehida, prigodan program uz učenjem tevhida i polaganje cvijeća počinje u 15 sati. U Stjepan polju 23. maja planirano je niz događaja u Svečanu akademiju, obilazak šehidskih mezarja i odavanje počasti onima koji su dali živote za Bosnu i Hercegovinu. Dan kasnije planirana je šetnja linijom odbrane koja čuva sjećanje na put hrabrosti i otpora. Jučer je počeo štrajk Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine. Građanima želimo poručiti da duboko žalimo što smo prisiljeni na ovaj korak. Svjesni smo da će štrajk osjetiti, ali ih molimo za razumijevanje i podršku. Borba za naš status je ujedno i borba za ostanak doktora u ovom kantonu i borba za bolji kvalitet liječenja svih nas. Tokom štrajka ljekari će raditi samo hitne intervencije i pacijente čiji bi život ili zdravlje mogli biti ozbiljno ugroženi. Naši zahtjevi su jasni, legitimni i od njih nećemo odustati. Štrajk će trajati sve do ispunjenja naših zahtjeva i potpisivanja aneksa kolektivnog ugovora koje

garantuju dostojanstvo ljekarske profesije. Za četvrtak 21. maja najavljena je promocija 61. broja časopisa za kulturnu historiju Gračanički glasnik. Promocija je najavljena za 18 sati u galeriji Bosanskog kulturnog centra. Obavještavamo korisnike vodovoda mjesne zajednice Babići da će u sklopu redovnog održavanja vodovodnog sistema doći do privremene obustave isporuke vode. Od utorka 19.5. od 22 sata do srijede 20.5. do ranih jutarnjih sati. Za područja Babići, Puževina i centar, Zvijezda te dio naselja kod područne škole Babići. 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije List je završen. Riječ je o sajmu koji je tokom tri dana okupio brojne učesnike iz regije i Bosne i Hercegovine, privrednike, udruženja i građane, govori Mithat Sarajlić, predsjedavajući Gradskog vijeća Lukavac. Opširnije o sajmu List govorimo danas u emisiji Riječ više, koja je na rasporedu od 11 sati i 10 minuta. Repriza je od 22 sata. I za kraj slijede vijesti o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, na jugu do 12, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tehničku realizaciju potpisuje Elmin Hodžić, a vama se zahvaljujemo na pažnji i želimo ugodan ostatak dana. Vijesti.

0: pristupačnim cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Trebate internet. Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo D.O.O. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035 704 214 skladište Gračanica te 035 216 119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035 714 426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!

9 sati je i 14 minuta. Mi vam želimo dobrodošlicu u drugi dio prijepodnevnog programa Radio Gračanice. Dobar dan naravno svim ranoraniocima i onima koji su sa nama od ranih jutarnjih sati, a dobro jutro svima onima koji su imali sreću da malo duže spavaju i koji su nam se skoro pridružili, a svakako poruka svima je da su na pravom mjestu na talasima Radio Gračanice. Ono što imamo za podijeliti s vama u ovom bloku servisnih informacija, u ovom našem javljanju, jeste da je trenutna temperatura u našem gradu 16 stepeni Celzijusa. Sa vama su naravno Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić, a u nastavku idemo sa jednom pjesmom, pa servisne informacije kako je to provela protekla noć na našem kantonu.

na broj telefona 062-383-457. Zatim imamo obavještenje za građane mjesne zajednice Babići. Obavještavamo korisnike vodovoda mjesne zajednice Babići da će u sklopu

Puževine i centar, zatim Zvijezda, te dio naselja kod područne škole Babići. Važna molba za građana je da u navedenom periodu, ukoliko to nije apsolutno neophodno, ne koriste vodu i drže slavine zatvorenim. Ovo je izuzetno važno kako ne bi došlo do zastoja i stvaranja zračnih čepova u mreži nakon ponovnog puštanja bazena u rad. Svima se unaprijed zahvaljuju i na strpljenju i na razumijevanju iz Vijeća mjesne zajednice Babići. Zatim još jedno obavještenje za vas, a to je i poziv naravno, da na vrijeme obezbijedite svoje mjesto u Bajramskom programu Radio Gračanice i uputite najbolje čestitke, najljepše čestitke svojim poslovnim partnerima, klijentima i građanima, jer Bajram je prilika da pokažete pažnju, zahvalnost i zajedništvo. Budite dio svečane atmosfere kroz eter koji dopire do hiljada slušalaca. Mi smo pripremili ponudu bajramskih čestitki prilagođenu privrednicima, poslodavcima i poduzetnicima uz profesionalnu realizaciju i emitovanje u najslušanijim terminima. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme i neka vaša poruka bude dio praznične radosti. I radio, jer Radio Gračanica je glas koji povezuje. Za više informacija možete nas kontaktirati mailom ili pozivom na broj na brojeve telefona 035 703 500 i 703 508 i svakako na mail, tako da očekujemo vaše pozive i mailove za bajramske čestitke. Bila su ovo servisne informacije i nekoliko ovih opštih informacija koje smo pripremili za vas. Vama preporučujemo da ne mijenjate frekvenciju, da ostanete i dalje uz talase Radio Gračanice. Mi smo u nastavku pripremili naše otvorene programe, pripremili smo emisije informacije raznih sadržaja. Vi svakako ostanite uz vašu i našu Radio Gračanicu.

Evo pjesmom Razbolje se Sultan Sulejman započinjemo naš otvoreni program. I inače ove sevdalinke i obrade sevdalinke su zaista nešto što čuva i tradiciju, ali evo ima i štih nečega modernog. Danas u otvorenom programu ćemo govoriti o jednoj sevdalinci koja također ima nekoliko izvedbi, ali se poprilično rijetko i izvodi na koncertima ili se pjeva, a pjesma ide ovako: Nispolje idu babo sejmeni, sejmenske pjesme babo pjevaju, sejmenske pjesme babo pjevaju, a tvoga sina Marka tjeraju. Prokleti da su babo sejmeni, što tvoga sina Marka tjeraju, tri bijela dana babo iđoše, dok tvoga sina Marka nađoše. Dakle, govorimo o pjesmi Nispolje idu babo sejmeni. I ta pjesma jedna je od onih sevdalinki koje zvuče kao da nisu nastale pisanjem, nego su nastale otvorenom ranom. U samo nekoliko stihova stane čitava tragedija jednog oca koji gleda kako mu odvode sina, a on ne može učiniti ništa osim proklinjati ljude koji ga odvode i čekati vijest o njegovoj sudbini. Sama riječ sejmeni dolazi iz osmanskog perioda, to su bili naoružani čuvari, vojnici ili izvršioci vlasti koji su često pratili hapšenja, zatim prikupljali poreze ili prisilno odvođenje ili radili prisilno odvođenje, i upravo zbog toga u narodnoj svijesti nisu ostali zapamćeni kao zaštitnici, nego kao simbol straha. Kada pjesma počinje stihom Nispolje idu babo sejmeni, slušalac odmah zna da dolazi nesreća. Nema potrebe za drugim objašnjenjem. Sam njihov dolazak znači da će neka kuća ostati bez djeteta, muža ili brata. Najpotresniji dio pjesme nije čak ni odvođenje Marka, nego očinska nemoć. U mnogim epskim i narodnim pjesmama junaci se ili bore, ili osvete, ili pobjegnu. Ali u ovoj pjesmi nema junaštva, samo bol. Otac ne podiže sablju, ne okuplja ljude, ne spašava sina. On samo govori, prokleti da su babo sejmeni. I upravo zato pjesma djeluje tako stvarno, jer najveća tragedija često dolazi onda kada čovjek nema nikakvu moć. Postoje i različita tumačenja ove pjesme. Neki smatraju da govori o odvođenju dječaka u janičare tokom Osmanskog carstva, kada su djeca hrišćanskih porodica odvođena i odgajana kao vojnici carstva, a drugi vjeruju da je riječ o hapšenju ili osveti lokalnih vlasti. Ali možda je njena najveća snaga

u tome što nikada nije do kraja objašnjena. Ona predstavlja svaku majku i svakog oca koji su izgubili dijete zbog rata, sile ili vlasti. Posebnu težinu imaju stihovi: tri bijela dana, babo, iđoše, dok tvoga sina Marka nađoše. A u narodnoj poeziji tri bijela dana često označavaju vrijeme između nade i smrti. To su dani čekanja, straha i molitve. A kada ga nađoše, pjesma nam ne govori u kakvom stanju. I upravo ta tišina između stihova čini je još težom. Sevdalinke inače često govori o ljubavi, čežnji i rastancima, ali ova pjesma pripada onim najdubljim, gotovo elegijskim sevdalinkama koje nose kolektivnu memoriju naroda. Zato se ona ne sluša kao obična pjesma. Ona se sluša tiho, gotovo kao dova ili pomen. I možda je upravo zbog toga opstala toliko dugo, jer svaka generacija u njoj prepozna neku svoju bol. I evo, ovom pričom smo htjeli da vam približimo pjesmu Nispolje idu babo Sejmen, upravo u ovim danima kada obilježavamo različite godišnjice, a naravno završit ćemo je pjesmom o kojoj smo pričali, pa neka Nispolje idu babo Sejmeni, a kroz ovu priču vodili su vas Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić. Zahvaljujemo se na pažnji i do slušanja.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Treba ti posao? ZAP te zove. Tražimo dostavljača hrane, odgovornu i komunikativnu osobu sa vozačkom dozvolom B kategorije. Ako želiš stabilan posao, redovna primanja i dobru ekipu, prijavi se već danas. Telefon za prijave 062-745-671. ZAP. Kad zapne, mi stižemo.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova, spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkursu uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračaničkih gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, cijenjene slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli danas od 10.30 počinje glavni pretres u krivičnom postupku protiv Besima Kopića i još 11 optuženih osoba. Optužnica ih tereti za produženo krivično djelo trgovine ljudima koje se odnosi na iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. Postupak se vodi pred nadležnim sudskim vijećem, a riječ je o jednom od većih predmeta ove vrste koji se trenutno nalaze pred pravosudnim organima u Tuzlanskom kantonu. Delegacija grada Gračanica prisustvovala je obilježavanju 19. maja u Dariđi. Savjetnik gradonačelnika Osman Nurkić i zamjenica predsjedavajućeg gradskog vijeća Selma Begović prisustvovali su u bratskom gradu Dariđa u Republici Turskoj obilježavanju 19. maja, Dana omladine i sporta te Dana sjećanja na Mustafu Kemala Ataturka. Ovaj značajan praznik u Turskoj obilježen je nizom svečanih događaja, kulturnih programa i prigodnih manifestacija kojima je odana počast utemeljitelju moderne Republike Turske, ali i istaknuta važnost mladih i sporta u društvu. Program obilježavanja okupio je brojne delegacije, predstavnike institucija, kulturno-umjetničkih društava i građane, a prisustvo delegacije iz Gračanice još jednom je potvrdilo prijateljske i bratske veze između Gračanice i Dariđe. Naši folkloraši vrijedno se pripremaju za večerašnji nastup, odnosno centralnu manifestaciju festivala, gdje će imati priliku predstaviti tradiciju, običaje i kulturno nasljeđe Gračanice i Bosne i Hercegovine pred velikim brojem posjetilaca. Grad Gračanica i ove godine sa ponosom organizuje manifestaciju posvećenu najmlađim sugrađanima, mališanima koji svojim osmjesima, igrom i iskrenošću uljepšavaju svaki dio grada. Već tradicionalno ulice Gračanice ispunit će veseli dječji defile, pjesma, ples i razigrana atmosfera koju će prirediti mališani iz predškolskih ustanova i odgojno-obrazovnih centara. U srijedu 20. maja od 18. sati planiran je svečani defile od gradske uprave do Sahat Kule, a zatim na rukometno igralište, gdje će od 19 sati biti upriličen program za djecu. Za sve prisutne pripremljen je bogat i zabavan program uz animatore, druženje, muziku i mnogo dječje radosti. Obavještavamo korisnike vodovoda mjesne zajednice Babići da će u sklopu redovnog održavanja vodovodnog sistema doći do privremene obustave isporuke vode. Od večeras od 22 sata do srijede 20. maja u ranim jutarnjim satima. Za područje Babići, Puževine i Centar, Zvijezda te dio naselja kod područne škole Babići. Jutros je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme.

vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: Ekonomsko propagande borbe.
1: Koliko ste puta poželjali nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici u Stavbić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po naručbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavbić.
2: Babo, stanima, al klime nema.

0: Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
1: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
2: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
0: Pa tu je život.
1: To ti je, sine, HST.
2: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.

0: Niste znali. Obrazovni program.
1: Poštovani slušateljke i slušatelji, dobrodošli u još jednu rubriku Da li ste znali? I danas ćemo vas u ovoj rubrici pitati da li ste znali da će hobotnica, ako je zaista gladna, početi jesti svoje krakove? Da se djeca nasmiju oko 400 puta na dan, dok se odrasli u prosjeku smiju samo 15 puta dnevno. Da oči bebe ne proizvode suze do 6 do 8 sedmica starosti, te da zarez napravljen na kori stabla uvijek ostaje na istom razmaku od tla, iako je stablo neprekidno u svom rastu. Da li ste znali da prosječan kancelarijski sto ima 400 puta više bakterija od WC školjke? I da li ste znali da u prosjeku čovjek izgovori skoro 5000 riječi dnevno? 80% od toga priča sam sa sobom. Također, da li ste znali da je Coca-Cola originalno bila zelene boje, da kornjače mogu disati kroz svoju stražnicu, da komarac ima 47 zuba, da zvuk putuje 3 puta brže kroz vodu nego kroz vazduh? Da li ste znali da krokodili ne mogu izbaciti svoj jezik van, da ako bi nosili slušalice samo 1 sat, povećali bi broj bakterija u svom uhu za 700 puta, da puževi mogu neprekidno spavati čak 3 godine, te da je med jedina hrana koja se ne kvari? Arheolozi su probali med koji su pronašli u grobnicama egipatskih faraona i ocijenili da je jestiv. Da li ste znali da konji spavaju stojeći i da mogu provesti po nekoliko mjeseci da ne legnu? Da se medvjedi boje muzike, a da zlatna ribica ima moć pamćenja od 3 sekunde? Da ostriga može promijeniti spol nebrojno puta tokom života? Da crv ima 5 srca, a da leopardi mogu izdržati bez vode čitavih mjesec dana? Da li ste znali da kada bi svi ljudi u Kini stali na jednu stolicu i skočili u isto vrijeme, to bi zemlju izbacilo iz njene orbite? Da prosječna osoba napravi dnevno oko 18.000 koraka, a da se rika lava može čuti i na udaljenosti od 8 km. Da li ste znali da je najbrža riba lepezasta sabljarka, koja dostiže brzinu od 109 km na sat, da je perzijski vladar Darije prvi uveo princip štafete, da balerina kada pleše na vrhovima prstiju potroši istu količinu energije kao drvosječa koji sječe drva u šumi? Da li ste znali da za pse već postoje elektronski prevodio?

vlasnici i zahvaljujući njima, oni koji imaju pse, njihovi vlasnici, mogu tačno znati kako se njihov ljubimac osjeća. Da riža ima više gena od čovjeka, jer prema procjenama naučnika, riža ima 37.544 gena.

0: kompletan građevinski materijal.
1: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
0: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
1: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
0: Boskom želi i radi samo najbolje.
1: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
0: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
1: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
0: Boskom Babići.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035-705-318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
3: U Fisu na odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90. Odabrani asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Hitna sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazana je za danas, a na dnevnom redu nalazi se samo jedna tačka, razmatranje mjera iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine s ciljem zaštite domaće proizvodnje, odnosno uvođenja privremenih zaštitnih mjera pri uvozu čelika i proizvoda od čelika. Predlagači smatraju da je proizvodnja čelika strateški važna za svaku državu, te da zaštita domaće proizvodnje mora biti jedan od prioriteta nadležnih institucija. Uz zahtjev za sazivanje sjednice, dostavljeni su i materijali sa osnovnim informacijama, a tokom rasprave najavljeno je predlagane odgovarajućih zaključaka. Promocija 61. broja Gračaničkog glasnika zakazana je za četvrtak 21. maj u galeriji Bosanskog kulturnog centra od 18 sati. Iz novog broja izdvajamo teme Bošnjak kao nacionalno ime, historijski kontinuitet, potiskivanje i obnova autora Ajdina Husein Spahića. U ovom broju između ostalih rad je objavila i doktorica Melika Derviš-Efendić-Peljto, razvoj akušerstva i zdravstvene zaštite žena u Gračanici, historijski tokovi i ratne iskustva. Svi posjetitelji na promociji moći će obezbijediti svoj primjerak novog broja Gračaničkog glasnika, časopisa za kulturnu historiju. U okviru manifestacije Dani Gračanice večeras će biti upriličena dva kulturno-umjetnička programa. Od 18 sati je zakazan program javne ustanove Obdanište Naša djeca Gračanica, koji će biti u sportskoj dvorani Bazen, gdje će nastupiti mališani iz svih pet objekata obdaništa. Od 19 sati priredbu je pripremila druga osnovna škola Gračanica u sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Haris Tabaković, napadač fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, doživio je tešku povredu zbog koje će propustiti nadolazeće svjetsko prvenstvo. Tabaković se povrijedio u posljednjoj prvenstvenoj utakmici sezone u pobjedi Borusije protiv Hoffenheima, piše kliks.ba. Do povrede je došlo u 72. minuti susreta nakon duela sa protivničkim defanzivcem, a detaljni pregled potvrdio je da Tabaković je ima slomljenu kost u skočnom zglobu. Prema dostupnim informacijama, noga mu je trenutno u gipsu, a očekuje se da će s terena izbivati najmanje 3 mjeseca. Ukoliko bude morao na operaciju, oporavak bi mogao trajati i do 6 mjeseci. Za kraj o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: riječ više. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Dobar dan. 24. Međunarodni sajam turizma i ekologije list završen je. Riječ je o sajmu koji je okupio veliki broj izlagača i gostiju. Bili smo dobri domaćini, kazao je između ostalog Edin Delić, gradonačelnik Lukavca.
2: Lukavac je grad koji se pažljivo i planski razvija. Ostali smo ove godine bez Koksare, koja je više od pola vijeka bila jedan od ključnih ekonomskih generatora razvoja grada. Najteže posljedice tog gubitka osjećaju porodice radnika, ali i cijela lokalna zajednica. Uložili smo i nastavljamo ulagati velike napore zajedno sa privrednicima i partnerima kako bismo pomogli ekonomskom i radnom zbrinjavanju ugroženih porodica. Pred nama je još mnogo posla, a značajno se angažirao na ovom poslu i vlada Trunskog kantona, zajednice za zapošljavanje, vlada Federacije Bosne i Hercegovine, niz drugih aktivnih učesnika. Odgovornost, ako je ima i gdje god je ima, ima kolika bila, treba da utvrti nadležne organe i kada je riječ o sadašnjim i kada je riječ o ranim generacijama, a na nama je da pokušavamo spašavati ono što se spasti može. Danas svjedočimo značajnoj podršci uključenosti vlada i kantona i federacije kroz nekoliko programa u rješavanju ove društveno-ekonomske posljedice i tranzicije kroz koje prolazimo. Iz pepela koji ostaje nakon Koksare izašće bolji, ljepši, ekonomski snažni Feniks. Međutim, vrijeme tranzicije sa sobom nosi i potrebu za interventnim mjerama. Nešto smo već završili, mnogo toga započeli, a siguran sam da ćemo narednih godina govoriti o periodu oporavka i novog razvoja nakon šoka koji upravo ovih dana proživljavamo. Ovo nije mjesto za detaljno elaboriranje pojedinačnih projekata, ali nekoliko ilustrativnih primjera svakako želim spomenuti. Već narednog mjeseca u Puračiću, jednoj od najvećih mjesnih zajednica i kolijevici razvoja naše lokalne zajednice, ponovo otvaramo potpuno obnovljeno obdanište, odnosno vrtić za naše najmlađe. Teško je danas proći kroz grad ili mjesec zajednica ne primijeti nove proizvodne pogone, obnovljene ulice i parkove, kao i izgradnje novih poslovnih i stambenih objekata. Okončali smo formalno procedure i konačno započeli rješavanje više decenijskog pitanja vodosnabdijevanja grada. Ako ste u Lukava stigli iz pravca Tuzle, mogli ste vidjeti cjevovod kojim će se voda sa izvorišta Toplice ponovo dovesti u naš grad, izvorišta koje smo izgubili prije 3 decenije. Već ove sedmice bit će raspisana javna nabavka vrijedna više od 2 miliona bosanskih maraka za pripremne radove na ovim postrojenjima. Ukupno smo osigurali 30 miliona bosanskih maraka, od čega 16 miliona grant sredstava, odnosno nepovratnih sredstava iz fondova Zapadni Balkan, a 14 miliona kroz povoljan kredit Evropske banke za obnovu i razvoj. Time smo postali jedna od prvih lokalnih zajednica koja uspješno koristi evropska sredstva za ovu vrstu lokalnog razvoja. Osim postrojenja za tretman vode, realizirat će se i rekonstrukcija gradske mreže, izgradnja novih pumpnih stanica i rezervoara na Dolžaju. Osigurat će se i tehnologija koja će, ukoliko bude neophodno, omogućiti proizvodnju vode iz jezerskih izvora, ali paralelno radimo na tome da dodatne količine vode osiguramo i iz drugih izvorišta kako bi potreba za korištenje jezerske vode bila svedena na minimum. Čak i ranije pomenuto obdanište u Puračiću, za koje očekujem da će nositi naziv Europa ili slično, najvećim dijelom financijalnih sredstava UNICEF-a. To je projekat kojim se zajednički ponosimo i mi i one. Vi se prisjetiti koliko je javnih obdaništa otvorno u mjesnim zajednicama i ruralnim sredinama širom Bosne i Hercegovine. Učestvovali su i grad

0: rukovodioci vlada TK, ne samo u operativnim radovima, već u značajnom dijelu finansiranja, ali glavnina dolazi od UNICEF-a, još jednom ovim činom šaljemo poruku da smo orijentirani i šire čvrsto vjerujemo u euroatlantske integracije, u međunarodni pravni sistem koji moramo sanirati i privođenje standarda EU na ovim prostorima. Javne nabavke i monitoring gradova na projektu vodosnabivanja provodit će Evropska banka za obnovu i razvoj, čime se posebno radujemo jer ćemo osim dodatne transparentnosti i kredibiliteta imati i podršku velikog broja stručnjaka iz ovih oblasti. Za sredstva uložena u obnovu obdaništa javne nabavke provodio je UNICEF tendere, a uspješna saradnja lokalne zajednice vlade TK i privrednika i građana i mjesnih zajednica rezultirala je uspješnom realizacijom projekta o planiranim rokovima. Ovog ljeta izvode se radovi na istočnom i glavnom ulazu Lukavac, pa ste vjerovatno u grad ušli kroz gradilište. Paralelno nastavljamo radove na sjeverno-južnoj gradskoj šetnici, obnavljamo mjesne ambulante i domove kulture, dok vlada TK ulaže u obnovu školskih objekata u većem broju naših mjesnih zajednica. Promjene koje se odvijaju pred našim očima ponekad djeluju sporo. Radovi često kasne i donose neočekivane poteškoće, ipak siguran sam da gosti koji dolaze u naš grad i ove godine imaju šta vidjeti, primijetiti i osjetiti.
1: Mitkat Sarajlić, predsjedavajući gradskog vijeća grada Lukavac.
2: Ja vas pozdravljam i zahvaljujem se što ste s nama danas i narednih dana u Lukavcu u ime mojih koleginica i kolega iz gradskog vijeća grada Lukavac, tijela koje svi ovih godina, dakle od 24 godine, čvrsto stoji na opredjeljenju da podržava jednu ovakvu sajamsku privrednu manifestaciju i naša želja, naš cilj je svakako da se Lukavac između ostalog svi ovih godina prepoznaje, prepoznavao se i sigurno da će mogli u narednim godinama govoriti o tome da se Lukavac upravo prepoznaje i po svom sajmu turizma. Nekada je to bio i lov i ribolov, a danas je to turizam i ekologija. Ja želim da se zahvalim naravno svima koji su na bilo koji način doprinali da se ova manifestacija održi i ove godine na ovom zaista velikom nivou. Mislim da ste imali priliku vidjeti i ovih dana u najavi za održavanje sajma. Evo, vidjet ćete i u tog sajma čuti naravno iz naših izlaganja, iz naše priče, koji su to sve pokrovitelji ove manifestacije, partneri, privredni subjekti, institucije, organizacije i udruženja građana koji su radili na organizaciji ove sajamsko-privredne manifestacije. Naravno, mi, evo, rekao bih, otvaramo danas sajam, ali mi, dragi prijatelji, otvaramo i vrata našega grada za sve vas koji ste došli iz gradova naše domovine Bosne i Hercegovine, ali iz nama susjednih, dakle zemalja, regiona i šire. Otvaramo vrata za sklapanje novih prijateljstava, za razgovore, za panel diskusije, okrugle stolove, prezentacije i naravno za sklapanje, nadamo se, dobrih, čvrstih, poslovnih dogovora prije svega i na kraju krajeva afirmaciju i razvoj turizma, a i govorimo o tome, naravno u sklopu svega ovoga govorimo i o vrlo važnom segmentu naših življenja, a to je ekologija, zaštita naše životne sredine, vode i zemlje i tla. Ja također želim da kažem da ćete se složiti, sigurno svi to znaju, da je turizam jedna od najvažnijih privrednih grana 21. stoljeća, najbrže, možda jedna od najbrže rastućih privrednih grana u ovim godinama i u ovom periodu, i obzirom na sve to, onda moramo govoriti o važnosti, rekao bih, ove privredne grane i onome što na kraju krajeva u ovim izazovima, u ovim teškim, na neki način globalnim vremenima, moramo iskoristiti i učiniti maksimalne napore kako bismo iskoristili te potencijale koje imamo i na kraju krajeva imali benefite od razvoja turizma i u Bosni i Hercegovini i u zemljama iz koje nam dolaze naši dragi izlagači. Na kraju ću vas još jednom pozdraviti, hvala se što ste ovdje danas prisutni, što ste u Lukavcu ovih dana. Mi ćemo sigurno, Lukavčani, biti vama dobri i čestiti domaćini jer ste došli u grad dobrih, vrijednih i plemenitih ljudi i kažu šta je to što evo svih ovih godina privlači ljude, izlagače i sve nama dragi goste Lukavac je upravo to. Što ćemo mi sigurno, ako ništa drugo, biti vama dobri domaćini i nadam se da će u jednom takvom ambijentu i proteći ovi naši dani lijepog i zajedničkog druženja.
1: Profesor dr. Dženeta Omerdić, savjetnica predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Beširovića.
3: Ceremonija otvaranja 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije List Luka.

za mene lično, a vjerujem i za većinu prisutnih, ne predstavlja puki protokolarni čin. Mislim da je riječ o jednoj svojevrsnoj ličnoj priči. Kao dijete Lukavca, koja je odrastala u zajednici i sa zajednicom grada Lukavca, naučila sam šta znači red, solidarnost, odgovornost i povezanost sa zajednicom. Oni koji su iz Lukavca i koji gravitiraju ka Lukavcu znaju da se u Lukavcu oduvijek živjelo od rada, poštenog, pravednog, jako često teškog, ali uvijek dostojanstvenog. Ne smijemo zaboraviti da je Lukavac bio i ostao simbol industrijskog potencijala ovog kraja. Generacije radnika su gradile i izgradile Lukavac i njegov identitet i ostvarile i stvorile vrijednosti koje mi i danas baštinimo. Stoga smatram da ne smijemo nikad zatvoriti oči, ispustiti glavu, ostati nijemi pred izazovima sa kojima se ovih dana suočava lokalna zajednica, odnosno grad Lukavac. Gašenje industrijskog giganta, poput nekadašnje koksare, ostavilo je dubok trag. Ne samo na ekonomiju, već na živote radnika, na njihove identitete, ali i na osjećaje sigurnosti i perspektivi. I upravo zato danas, više nego ikada prije, jako je bitno govoriti o novim prilikama. Međunarodni sajam List u Lukavcu već godinama pokazuje da ovaj grad ima viziju, ali i da je potrebno uložiti dodatnu snagu i osigurati neophodnu podršku da se lukavačka zajednica na svojevrstan način transformiše. Neophodno je da Lukavac svoju industrijsku tradiciju nadogradi savremenim pristupima kroz turizam, IT sektor, ekologiju i održivi razvoj. U tom kontekstu sajam Leaf, evo već 24 godine, dokaz je da postoji energija, ideja i volja da se ide naprijed, da se iz izazova stvaraju nove šanse i nove prilike. Dame i gospodo, dozvolite mi da danas ukažem i na značaj evropskog puta Bosne i Hercegovine. Evropski put Bosne i Hercegovine ne predstavlja tek neki puki, abstraktni politički cilj. Riječ je o konkretnoj šansi kako za Lukavac, tako i za druge lokalne zajednice, za Tuzlanski kanton, ali i za državu Bosnu i Hercegovinu u cjelini. Članstvo u Evropskoj uniji znači pristup fondovima koji su neophodni za razvoj infrastrukture, zaštitu okoliša i održivi razvoj, kao i za podršku malim i srednjim preduzećima. Evropski put Bosne i Hercegovine znači standard koji unapređuje kvalitet života i stvara predvidivo okruženje za investicije. Ali vas molim, imajmo u vidu da evropski put sa sobom nosi ozbiljne obaveze i jako veliku odgovornost. Evropski put nosi sa sobom odgovornost da gradimo i osnažujemo institucije koje su efikasne, transparentne i u službi građana. Evropski put podrazumijeva i odgovornost da se stvara društvo u kojem mladi vide svoju budućnost ovdje, a ne negdje daleko. Stoga je jako važno kada radimo, pričamo o razvoju, da razvoj jedne lokalne zajednice ne posmatramo tek kroz statistiku i kroz brojke, nego kroz ljude, kroz porodice koje žele sigurnost, kroz radnike koje traže možda čak i nove prilike i kroz mlade koji žele ostati. Dame i gospodo, kao rođena Lukavčanka ću iznijeti možda jednu poprilično subjektivnu poruku, a to je da smatram da Lukavac treba, kao i bezbroj puta do sada, da pokaže da je snaga jednog grada u ljudima koji vjeruju da najbolja vremena grada tek dolazi. U ljudima koji su spremni preuzeti na sebe odgovornost i učiniti sve da se ovaj grad sačuva, da se razvije, da ostane dom koji se voli, dom u kojem se živi srcem i za koji se uvijek vrijedi boriti. Ne možemo

0: graditi budućnost isključivo na uspjesima koji su iza nas. Budućnost se gradi na idejama, projektima i našoj odlučnosti da svoje lokalne zajednice razvijamo u kontekstu regionalnih i globalnih izazova.
1: Irfan Halilagić, premijer.

0: povezivanja ljudi, ideja i poslovnih inicijativa. Zato upućujem iskrene čestitke organizatorima sajma, partnerima i izlagačima. Posebno je važno što se ova manifestacija održava upravo u gradu Lukavcu. Grad snažne industrijske tradicije, ali grad prirodnih, kulturnih, rekreativnih, turističkih potencijala. Obližni lokaliteti, manifestacije, gastronomska ponuda i otvorenost ljudi, kako reče predsjedavajući gradskog vijeća, čini ovaj kraj autentičnim i prepoznatljivim. A ta autentičnost može i mora biti temelj našeg turističkog razvoja. Turizam se ne gradi samo lijepim fotografijama i povremenim manifestacijama. Gradi se sistemski, infrastrukturom, kvalitetnom uslugom, digitalnom promocijom, umrežavanjem javnog i privatnog sektora. Zbog toga za vladu Tuzlanskog kantona turizam nije sporedna djelatnost. Za nas on je razvojna politika. Kroz Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja svake godine izdvajamo sredstva za razvoj turističke infrastrukture. Ono što ovogodišnji sajam posebno ističe jeste povezivanje turizma i ekologije. To danas više nije stvar izbora, nego nužnost. Zato su važne teme kružne ekonomije, ESG principa, održivog upravljanja otpadom i tranzicije od otpada ka resursu. One nas podsjećaju da razvoj znači pametno korištenje prostora i čuvanje za generacije koje dolaze. Tuzlanski kanton ima posebnu odgovornost da pokaže da industrija, ekologija i turizam mogu biti dio razvojne vizije. Drago mi je da ovogodišnji program sajma prepoznaje i nove turističke potencijale. Od valorizacije širih područja Bokavičkog brda, promocije aplikacije Visit TK i platforme Visit Lukavac, do panel diskusija koji postavljaju pravo pitanje. Zašto imamo resurse, a još uvijek nemamo onoliko gostiju, radnika i turističkog prometa koliko bismo mogli i trebali imati. Cilj je da iz ove sale, sa ovih panela, štandova i poslovnih susreta izađu konkretne ideje, partnerstva i inicijative. Zato su jako važni B2B susreti, jer bez povezivanja poduzetnika, turističkih radnika, ugostitelja, lokalnih zajednica, institucija nema ozbiljnog turističkog proizvoda. Vlada Tuzlanskog kantona će i u narednom periodu nastaviti podržavati aktivnosti koje jačaju vidljivost turističkih potencijala, unapređuju turističku infrastrukturu, postiču digitalnu promociju i povezuju turizam sa drugim oblicima i oblastima razvoja. Upravo zbog toga je poseban fokus našeg zajedničkog rada sa turističkom zajednicom Tuzlanskog kantona na međunarodnom aerodromu Tuzla. Upravo zato smo subvencije za aviokompanije i nove destinacije uvjetovali brojem dolaznih putnika. Naš cilj je da kanton ne bude mjesto kroz koje se tek prolazi, nego mjesto u koje se namjenski dolazi. Tek tada aviolinije postaju više od prijevoza putnika, postaju kanal razvoja turizma, privrede i međusobnog vidljivosti Tuzlanskog kantona. Da bismo to postigli, moramo nastaviti raditi na boljem brandiranju destinacija, kvalitetnoj promociji, unapređenju turističkih lokaliteta, jačanju smještajnih kapaciteta, razvoju ruralnog, sportskog, rekreativnog, kulturnog i ekoturizma, ali i snažnijem uključivanju privatnog sektora. Poštovani prijatelji, Tuzlanski kanton mora vjerovati u svoje potencijale, ali ih mora i ozbiljno uređivati, predstavljati i razvijati. Nije dovoljno reći da imamo prirodne ljepote, moramo ih učiniti dostupnim. Nije dovoljno reći da imamo tradiciju, moramo je pretvoriti u doživljaj. Nije dovoljno reći da imamo gostoprimstvo, moramo ga pretvoriti u kvalitetnu i prepoznatljivu uslugu. Uvjeren sam da manifestacije poput sajma List pomažu da sve ove procese ubrzamo.
1: Ovogodišnje 20

0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Zbog obrušavanja dijela mosta na Savi, granični prelaz Gradiška zatvoren za saobraćaj, vanredno zasjeda Vijeće ministara BiH. U Sarajevu hitna i redovna sjednica parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a zasjedaju i entitetski parlamenti. Očekuje se susret Vladimira Putina i Xi Jinpinga. Vrijeme danas promjenjivo. Zbog obrušavanja dijela mosta na graničnom prelazu Gradiška i obustave saobraćaja, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas vanredno zasjeda. Očekuje se privremena mjera o otvaranju novog prelaza, čime bi bila omogućena međudržavna komunikacija. Istovremeno zakazana je sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koji ranije nije uspio postići saglasnost o pravilniku za stavljanje u funkciju novog graničnog prelaza. O situaciji na terenu govore VD direktora Puteva Republike Srpske Miroslav Janković i gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
2: Pregledat ćemo kompletno, pripremit ćemo izvještaj, a već smo naložili hitnu sanaciju. Dakle, hitnu, što znači odmah danas će početi radovi na sanaciji mosta. Nažalost, mi nismo mogli ranije da pristupimo sanaciji mosta. Nekoliko puta smo odlagali, očekujući da se otvori drugi most i granični prelaz također u Gradišci, nekoliko kilometara uzvodno od ovog mosta. Most je izuzetno teško saobraćeno opterećen, sa velikim gužvama na samom mostu, što nije dozvoljavalo izvođenje bilo kakvih radova, osim neke površinske zaštite i to ne konstruktivnih elemenata, već ograde, pješačke staze, izvlačenje linija i zamjene kolovoznih slojeva. Sad ćemo moći da uradimo to kvalitetno i očekujem vrlo brzo da ćemo pristupiti toj sanaciji, odnosno da ćemo vrlo brzo to završiti kako bi saobraćaj mogao da bude u funkciji.
3: U ovom trenutku vidimo da je saobraćaj potpuno obustavljen, to je veliki problem, kolaps je u gradu, putnici, putnički automobili vide kakva je situacija, oni se vraćaju, ali imamo recimo 200 kamiona koji su na prostoru grada koja treba sada preusmjeriti jer grad je bukvalno blokiran.
0: Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović zatražila je od Vijeća ministara da bez odgađanja pokrene sve procedure kako bi bio stavljen u funkciju novi granični prelaz Gradiška. Cvijanović traži da se prekine sa političkim opstrukcijama te da granični prelaz bude stavljen na raspolaganje u najkraćem mogućem roku građanima i privrednicima. Stranka Narod i pravda pozvala je Srđana Amidžića da hitno odblokira otvaranje novog graničnog prijelaza tako što će redovno sazivati sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, na čijem će se dnevnom redu naći sve tačke koje treba razmatrati. Ovo je reakcija stranke nakon informacija da je granični prijelaz Gradiška privremeno zatvoren nakon urušavanja ograde na mostu na Savi.
1: U predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dvije sjednice. Na prvoj hitnoj razmatran je zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Nakon ove na redovnoj sjednici poslanici bi trebali između ostalog razmatrati dopune zakona o komunikacijama te reformsku agendu. Opširnije Natalija Trbić.
4: Kako je kazao jedan od predlagača, poslanik Nermin Mandra iz kluba SDA, izgubljeno je dosta vremena, a reakcija institucija je ostala spora.
5: Klub zastupnika Stranke demokratske akcije je zatražio hitnu sjednicu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine posvećenu stanju u novoj željezari Zenica prije skoro mjesec dana, dok je sjednica zakazana za danas 19. maja u trenutku kada su se ključni negativni procesi već odvili. Time je izgubljena osnovna

0: svrha hitnog parlamentarnog djelovanja u kriznim okolnostima. Funkcija parlamenta jeste da reaguje u momentima kada su ugroženi ekonomski, socijalni i strateški interesi države.
1: Poslanik SDP-a Saša Magazinović dodao je da se rasprava ne može samo svesti na jednu kompaniju, jer je ugrožen cijeli ekonomski lanac, dok Predrag Kožul iz HDZ-a Bosne i Hercegovine smatra da se za rješavanje ovog problema treba vratiti u prošlost u vrijeme privatizacija.
2: Prodaja 50% vlasništva na duži rezidenca Kuvajtu za nula novaca. Potom prodaja preostalih 50% Indiji opet za nula novaca. Podsjećam da je Kuvajtski fond svoj dio vlasništva prodao za pristojne novce. I danas smo ili prošle godine zatvorili puni krug od Kuvajta i Indije do Zvornika.
1: Nakon hitne bit će održana i redovna sjednica predstavničkog doma. Osim reformske agende, poslanici će raspravljati o dopunama zakona o komunikacijama u drugom čitanju. Predsjedavajući kluba SDP-a Saša Magazinović predložit će i da se na dnevni red uvrsti tačka koja bi se odnosila na zabrinjavajuću eskalaciju slučajeva femicida. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
3: U Banja Luci je počela redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Na dnevnom redu je više prijedloga i nacrta zakona iz oblasti privrede, pravosuđa i socijalne zaštite. Dodatno je uvršten i prijedlog odluke o usvajanju deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika u BiH. Detaljnije Brana Prtenjak.
4: U proteklih nešto više od sat vremena koliko rade, poslanici Narodne skupštine utvrdili su dnevni red od 30 tačaka. Počeli su uobičajenim aktuelnim časom, pitanjima članovima vlade, nakon čega ih čeka rasprava o čak 11 prijedloga zakona po hitnom postupku. Samo jedan zakon u formi prijedloga, onaj u turizmu, bit će razmotren u redovnoj proceduri po kojoj će se razmatrati i 6 nacrta zakona. Nakon što svi zakoni budu razmotreni, poslanici će raspravljati o deklaraciji o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Tačnije odluci o donošenju ovog akta na prijedlog predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića. Ova tačka uvrštena je u dnevni red jutros bez obrazloženja. Kada je riječ o hitnim zakonima, najviše pažnje javnosti izazvale su izmjene i dopune zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, jer će za ove kategorije značiti dodatnih 120 miliona maraka godišnje. U praksi to bi trebalo da znači povećanje osnovice za borački dodatak sa 4 na 4,5 marke, te invalidnina na 1100 maraka. Novine se odnose i na lica učesnike proteklog rata koji imaju 65 i više godina, a nemaju nikakva primanja. Oni bi nakon usvajanja zakona trebalo da dobijaju dupli borački dodatak. Dodajmo da bi Republika Srpska na ovoj sjednici trebalo kroz zakon da dobije još jedan grad. To je Foča. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
5: U Sarajevu danas dvije sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Za dnevni red prve redovne sjednice po hitnom postupku su, pored ostalog, predloženi i zakoni o bankama i o elektronskom novcu. Za današnju vanrednu sjednicu Doma naroda gotovo svi zakoni su predloženi po hitnom postupku i upućeni u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. Među njima je i prijedlog zakona o platnim uslugama.
3: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da postoji dobra šansa da Sjedinjene Države postignu sporazum s Iranom kako bi spriječile Teheran da dođe u posjed nuklearnog oružja. Izjava je uslijedila nekoliko sati nakon što je planirani vojni napad odgođen da bi pregovori bili nastavljeni. Iran neće odustati od prava na obogaćivanje i uživanje mirnodopskih nuklearnih prava, prenose agencije Dragana Radovanović Čalija.
6: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da odlaže vojni udar na Iran planiran za danas na zahtjev nekoliko saveznika na Bliskom istoku jer su u toku ozbiljni pregovori.
7: Druge zemlje su mi se obratile i rekle da se spremamo da sutra izvršimo veoma veliki napad. Odložio sam to na neko vrijeme jer vodili smo velike razgovore s Iranom i vidjet ćemo čime će oni rezultirati. Saudijska Arabija, Katar, Ujedinjene Arapske Emirati i neki drugi su me pitali bismo li mogli to odložiti na 2 ili 3 dana, kratak vremenski period, jer misle da su veoma blizu postizanja dogovora.
6: Šef iranske zajedničke vojne komande Ali Abdullahi je rekao da su oružane snage zemlje spremnije i jače nego u prošlosti, kao odgovor na to što je

0: Trump otkazao napad na Iran, navodi se u saopštenju pročitanom na državnoj televiziji.
1: Trebalo bi da znaju da su islamski Iran i njegove oružane snage spremni i jači nego u prošlosti, da drže okidač u rukama i da će brzo, odlučno, snažno i opsežno odgovoriti na svaku obnovljenu agresiju i agresiju neprijatelja zemlje i ponosne nacije.
0: Iran uz nuklearna prava traži okončanja rata na svim frontovima, uključujući Liban, ukidanje američke pomorske blokade, oslobađanje iranske imovine i naplatu ratne štete od SAD-a. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Predsjednik Rusije Vladimir Putin danas počinje dvodnevnu posjetu Kini. Kako je najavljeno iz Kremlja, Putin će s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovarati o načinima daljnjeg jačanja sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje. Najavljeno je i potpisivanje zajedničke deklaracije nakon razmjene mišljenja o ključnim pitanjima. Putinova posjeta dolazi samo nekoliko dana nakon što je Kinu posjetio američki predsjednik Donald Trump. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Banja Luci 16, Tuzli 17, Mostaru 18 i u Neumu 19 stepeni. Danas oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena. Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Samir Kuseinović.
3: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu i Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

0: zajedno, sada zajedno u noć, narode, svi skupa u noć, sve pred vama.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
3: Drage slušateljke i slušatelji, pratite otvoreni i zabavni program na talasima Radio Gračanice. Danas je 19. maj ove 2026. godine. Sa vama u ovom podnevnom dijelu programa su Elmin Hođić i Kenan Mehić. Prepodne u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a nešto sunčanije bilo je na jugu i istoku zemlje. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a temperature danas od 18 do 25 stepeni Celzijevih. Trenutna temperatura u Gračanici iznosi 19 stepeni Celzijevih. Idemo na muzički predah, nakon toga brzo se vraćamo u otvoreni program, govorimo o još nekim informacijama koje se tiču stanja na cestama u Bosni i Hercegovini i najavljujemo večerašnju englesku Premier League.

Stanje na cestama, pratite talas Radio Gračanice. Dakle, zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Na graničnom prijelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolonije.

kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se nesmetano uz dobre vremenske uslove.

dvije utakmice u engleskoj Premier ligi, bit će to posljednje kolo 37. kompletirano sa utakmicama između Bournemoutha i Manchester Citya te Chelsea i Tottenhama. Obje utakmice su veoma rezultatski bitne. Kada govorimo o Bournemouthu i Manchester Cityu, ono što je svakako bitno reći za ovu utakmicu jeste da ukoliko City ne pobjedi večeras Bournemouth, Arsenal će biti zvanično prvak engleske Premier lige. S tim da, ukoliko pobjedi Manchester City, ima šansu i nadu da i oni i dalje budu u utrci za prvaka, jer naravno ima još jedno kolo i Arsenal gostuje Crystal Palace-u, a Manchester City će dočekati Aston Villa. Bournemouth će svakako igrati dobar fudbal večeras i daće sve od sebe jer će igrati za Ligu prvaka. Dakle, ova ekipa koja igra ove sezone veoma dobro ima šansu za Ligu prvaka. Tako da vjerujemo da će to biti jedna dobra utakmica i neće biti Manchester City-u lako pobijediti ekipu Bournemoutha. U drugoj utakmici Chelsea i Tottenham. Tottenham, naravno, svi bodovi su potrebni njima jer se bore za opstanak. Ukoliko večeras ostvari pozitivan rezultat, pa čak i neriješen, oni će vrlo vjerovatno osigurati sebi ostanak u Engleskoj, a poslati kolege, odnosno komšije iz Londona u Championship, u ligu niže. Nastavljamo dalje sa muzikom, ostanite sa nama.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Tedon Trgovina Gračanica, 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Trebate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija i...

0: Duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Koliko ste puta poželjali nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici u Stavbić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po narudžbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavbić.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radu.

0: mjestu vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Treba ti posao? ZAP te zove. Tražimo dostavljača hrane, odgovornu i komunikativnu osobu sa vozačkom dozvolom B kategorije. Ako želiš stabilan posao, redovna primanja i dobru ekipu, prijavi se već danas. Telefon za prijave 062-745-671. ZAP. Kad zapne, mi stižemo.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova, spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkursu uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračaničkih gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglase i obavještenje u programu Radio Gračanice.

0: mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
1: Brže, lakše, bez papira.

0: na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

tapni do istoku jer traje sudska arbitraža zbog nepotpisivanja sporazuma o minimumu poslova koji se moraju obavljati tokom štrajka. Iako su više puta sjedali za isti sto, vlada Tuzlanskog kantona i nezavisni strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije ne mogu postići dogovor. Ljekari tvrde da su na radnim mjestima izloženi velikim pritiscima, obavezama i protokolima, a da se to ne cijeni te da sve ide na štetu javnog zdravstva, pružanja usluga pacijentima i edukacije novih generacija specijalista. Građane Bosne i Hercegovine od juna bi mogla dočekati nova poskupljenja lijekova, jer raste cijena u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji automatski utiče na povećanje maksimalnih veleprodajnih cijena na domaćem tržištu. Kako su saopćili iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, okvir za formiranje cijena lijekova u Bosni i Hercegovini zasniva se na prosječnoj cijeni u referentnim zemljama. Kada u tim državama dođe do povećanja cijena lijekova, automatski dolazi i do rasta maksimalnih veleprodajnih cijena u BiH, što proizvođačima daje prostor za korekcije cijena na domaćem tržištu. Novi obračun trebao bi stupiti na snagu u junu, kada će za lijekove kojima bude odobrena viša maksimalna veleprodajna cijena, proizvođači moći podići cijene. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine oglasila se nakon urušavanja dijela mosta na starom graničnom prelazu Gradiška, zbog čega je obustavljen saobraćaj preko jednog od najvažnijih međunarodnih prelaza u zemlji. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopćili su da su spremni osigurati sve potrebne uslove kako bi novi granični prelaz Gradiška, novi most, Gornji Varoš, koji se nalazi na trasi autoputa Banja Luka Gradiška i uz novi most na rijeci Savi, bio otvoren već danas tokom dana. Otvaranje novog prelaza postalo je posebno važno nakon što je na starom graničnom prelazu Gradiška došlo do oštećenja mostovske konstrukcije, zbog čega je privremeno zaustavljen promet ljudi i robe. Gračaniške hadžije trenutno su na letu za Džedu. Poletjeli su sa aerodroma Sarajevo jutros u 10 sati i 15 minuta, a njihov dolazak u Džedu očekuje se u 3 sata i 35 minuta poslije podne. 19 gračaničkih hadžija predvodi vodič Džemal Efendija Softić. Nakon dolaska u Džedu, oni će krenuti ka Meki kako bi obavili i prvu umru. Tuzli je uspješno završen treći međunarodni sajam kafe i čokolade koji je ove godine potvrdio status jednog od najposjećenijih i najprepoznatljivijih događaja ove vrste u regionu. Tokom 5 dana trajanja Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo bio je mjesto susreta, degustacija, poslovnih kontakata i bogatog pratećeg programa koji je uključivao radionice, takmičenja, panela i sadržaje za djecu i porodicu. Prema procjenama organizatora, sajam je ove godine privukao više od 20.000 posjetilaca iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, što dodatno potvrđuje njegov rast i sve veći značaj. Za kraj o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 18 i 25 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.

U nastavku našeg programa slušamo Ellie Goulding i pjesmu Lights, koja je lagana, eterična, ali duboko pamtljiva. Ellie ovom pjesmom ušla u svjetske vode, a njen veoma poseban glas, kombinovan sa synth-pop produkcijom, čini Lights veoma odličnom pjesmom za noćni soundtrack. Ona pjeva o tami, nesigurnosti, ali i o svjetlima koje nas vode, baš onako kako muzika zna da uradi. Ova pjesma je postala klasik moderne pop elektronike.

U nastavku Underground Dragulj za one koji vole alternativu, Book One je poznat po svom hip-hop izrazu sa porukom, a u pjesmi Captivate slušamo spoj iskrenog lirizma i odličnog bita koji nosi težinu i grow. Ovo nije pjesma koja samo prolazi, ovo je pjesma koja zaustavi da slušate, razmislite, prava poslastica za one koji cijene hip-hop sa karakterom.

0: effort to captivate. Follow me.
1: I završit ćemo sa Dua Lipom, sa pjesmom Be The One. Prije svjetskog buma sa Levitating i Don't Start Now, Dua Lipa je pokazala svoj potencijal u pjesmi Be The One. Nježna li snažna, ova pjesma ima elegantnu produkciju, retro synth vibe i priču o nadi, ljubavi, traženju druge šanse. Dua je ovdje ranjiva, ali odlučna, pjesma je veoma odličan primjer moderne pop estetike sa dubinom.

Slušali smo Timbaland, Ellie Goulding, Book One i Dua Lipu. Hvala vam što ste sa nama, ostanite uz Radio Gračanicu jer ovdje je muzika uvijek korak ispred.

0: Ekonomsko.
1: Propaganda.
0: Borba.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
3: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu jučer su započeli generalni štrajk, osim u UKC-u Tuzla, te domovima zdravlja u Sapni i Doboistoku, jer traje sudska arbitraža zbog nepotpisivanja sporazuma o minimumu poslova koji se moraju obavljati tokom štrajka. Iako su više puta sjedali za isti sto, vlada Tuzlanskog kantona i nezavisni strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije ne mogu postići dogovor. Ljekari tvrde da su na radnim mjestima izloženi velikim pritiscima, obavezama i protokolima, a da se to ne cijeni, te da sve ide na štetu javnog zdravstva, pružanja usluga pacijentima i edukacije novih generacija specijalista. Građane u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji automatski utiče na povećanje maksimalnih veleprodajnih cijena na domaćem tržištu. Kako su saopćili iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine,

Okvir za formiranje cijena lijekova u Bosni i Hercegovini zasniva se na prosječnoj cijeni u referentnim zemljama. Kada u tim državama dođe do povećanja cijena lijekova, automatski dolazi i do rasta maksimalnih veleprodajnih cijena u BiH, što proizvođačima daje prostor za korekcije cijena na domaćem tržištu. Novi obračun trebao bi stupiti na snagu u junu, kada će za lijekove kojima bude odobrena viša maksimalna veleprodajna cijena, proizvođači moći podići cijene. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine oglasila se nakon urušavanja dijela mosta na starom graničnom prelazu Gradiška, zbog čega je obustavljen saobraćaj preko jednog od najvažnijih međunarodnih prelaza u zemlji. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopćili su da su spremni osigurati sve potrebne uslove kako bi novi granični prelaz Gradiška, novi most Gornji Varoš, koji se nalazi na trasi autoputa Banja Luka Gradiška i uz novi most na rijeci Savi, bio otvoren već danas tokom dana. Otvaranje novog prelaza postalo je posebno važno nakon što je na starom graničnom prelazu Gradiška došlo do oštećenja mostovske konstrukcije, zbog čega je privremeno zaustavljen promet ljudi i robe. Gračaničke hadžije trenutno su na letu za Džedu. Poletjeli su sa aerodroma Sarajevo jutros u 10 sati i 15 minuta, a njihov dolazak u Džedu očekuje se u 3 sata i 35 minuta poslije podne. 19 gračaničkih hadžija predvodi vodič Džemal Efendija Softić. Nakon dolaska u Džedu oni će krenuti ka Meki kako bi obavili i prvu umru. U Tuzli je uspješno završen treći međunarodni sajam kafe i čokolade koji je ove godine potvrdio status jednog od najposjećenijih i najprepoznatljivijih događaja ove vrste u regionu. Tokom 5 dana trajanja Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo bio je mjesto susreta, degustacija, poslovnih kontakata i bogatog pratećeg programa koji je uključivao radionice, takmičenja, panele i sadržaje za djecu i porodicu. Prema procjenama organizatora, sajam je ove godine privukao više od 20.000 posjetilaca iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, što dodatno potvrđuje njegov rast i sve veći značaj. Za kraj o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 18 i 25 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.

Najbolji ritam na talasima Radio Gračanice. U narednim minutama uz odličnu muziku vodi vas Kenan samo na 87,6 i 95 MHz. Dobar zvuk, dobra zabava, dobro raspoloženje. Radio Gračanica. Bila je to pjesma Dancing, Krono Remix, a prvenstveno pjesma je nastala od izvođača Arona Smitha i Luvlije. Nastavljamo dalje, Austin Richard Post ili poznati kao Post Malone, rođen je 95. godine. Američki reper, pjevač, tekstopisac i gitarista. Prvi je put bio javno primjećen 2015. godine nakon izlaska njegovog prvog singla White Iverson. U augustu 2015. Malone je potpisao ugovor sa izdavačkom kućom Republic Records. Objavio je pjesme Congratulations sa Quavom i Rockstar sa 21 Savage, kojih su se poimenice našle na 8. i 1. mjestu top ljestvice Billboard Hot 100. Svoj prvi album Stoney objavio je 2016. godine, a drugi Barebones and Bentleys 2018. A u nastavku slušamo pjesmu koju smo već ranije pomenuli, Rockstar.

0: kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Ekonomsko propagandno.

0: 87,6 i 95 MHz.
1: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
2: Ako je gradnja vaša potreba.
3: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
3: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
3: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
3: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
3: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
3: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
2: Boskom Babići.
4: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
5: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
3: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene, montaža i servis osigurani.
4: Pa tu je život.
5: To ti je, sine, HST.
3: HST Klima Centar Gračanica, tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
6: Ekonomsko propagandno borbo.
7: Slušate najbolji radio.
8: Slušaš li radio?
7: Koji radio?
8: Radio Gračanicu.
9: Kada slušaš radio?
7: Svaki dan.
9: U automobilu.
7: Na poslu.
9: Kod kući.
7: Ma gdje stignem.
8: 87,6 i 95 MHz.
7: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

15:43 su, pratite otvoreni program na talasima Radio Gračanice u nastavku pregled servisnih informacija. U Gračanici danas dvije saobraćajne nezgode, potpisani su evropski obrasci. Kada govorimo o vremenskoj prognozi, danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, nešto sunčanije bilo je na jugu i istoku zemlje. Trenutna temperatura 21 stepen, a sutra u Bosni malo do umjereno oblačno vrijeme, po kotlinama iz riječnih tokova moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabijim lokalnim pljuskovima, temperature jutarnje od 6 do 11, maksimalna dnevna od 20 do 26 stepeni Celzijevih. Vatrogasci imaju miran dan, neka tako i ostane. Zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Na graničnom prijelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Bile su to servisne informacije, ostanite sa nama.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Koliko ste puta poželjali nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici u Stavdić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po naručbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavdić.
3: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
4: Ekonomsko propaganda.
5: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Stonehenge. Zanimljivosti o Stonehengeu. Neizgrađen između 3100. i 1100. prije nove ere. Krug je bio usklađen s izlaskom ljeta, zalaskom sredine zime i najjužnim usponom i zalaskom mjeseca na sjeveru. Tlocrti konstrukcijski inženjering Stonehengea uključuju sofisticirana matematička i geometrijska shvaćanja njegovih graditelja. U njegovoj su se gradnji koristile dvije vrste kamenja, Blue Stone, težak čak 4 tone i dovezen sa 240 km udaljenosti, i Sarsenovo kamenje prosječne visine 18 metara i težine 25 tona. Procenjuje se da je za izgradnju Stonehengea potrebno više od 30 milijuna sati rada. Na britanskom otoku postoji više od 900 kamenih prstenova, od njih je Stonehenge najpoznatiji. Megalitski spomenici Britanije i Europe prethode spomenicima istočnog Mediterana, egipatske, mikenske i grčke kulture. Druidi nisu imali nikakve veze s gradnjom kamenih prstenova. Poznato je da su druidi svoje ritualne aktivnosti provodili uglavnom u svetim šumskim gajevima. Svrhe Stonehengea. Prije 50. godina većina arheologa vjerovala je da je Stonehengeova upotreba bila ograničena na ritualne aktivnosti različitih neolitičkih poglavarstava. Međutim, sada je poznato da je Stonehenge imao još jednu jednako važnu funkciju, a to je bila njegova upotreba kao astronomska zvezdarnica. 50. i 60. godina 1950. inženjer sa sveučilišta Oxford, profesor Alexander Ton i astronom Gerald Hawkins, pioniri su na novom polju arheoastronomije, proučavanju astronomija drevnih civilizacija. Provodeći istraživanja na Stonehengeu i drugim megalitskim strukturama, Tom i Hawkins otkrili su mnoga značajna astronomska poravnanja.

Anja među kamenjem. Ti dokazi ukazuju da su Stonehenge i drugi kameni prstenovi korišteni kao astronomske zvjezdarnice. Stonehenge se istodobno koristio i za astronomsko promatranje i za ritualnu funkciju. Prikupljanjem podataka o kretanju nebeskih tijela, Stonehengeova promatranja korištena su za označavanje odgovarajućih razdoblja u godišnjem ritualnom ciklusu. Tokom tih razdoblja, među kojima su bili solstici, ravnodnevnice i različiti lunarni dani, održavali su se festivali i ceremonije. When a humble...

Stonehenge, Stonehenge-ove legende. Mitovi i legende o Stonehenge-u bacaju svjetlo na prirodu aktivnosti i ceremonija izvedenih na festivalima. Na primjer, legendarni Merlin kaže kralju Aureliju: "Smijte se ne tako olako, King, jer se ove riječi ne izgovaraju olako, jer u tim je kamenje misterij i iscjediteljska krepost protiv mnogih bolesti. Divovi stari nosili su ih iz najudaljenijih krajeva Afrike i postavljali ih u Irsku, u koje su vrijeme tamo živjeli, i u tu svrhu to učinili da bi im u njima napravili kupke kad god bi oboljeli od bilo koje bolesti, jer su prali kamenje i izlijevali vodu u kupke čime su bolesti ozdravljali. Što više slatkiše, bilja miješali su s vodom, čime su ranjeni imali zaceljivanje, jer nijedan kamen ne nedostaje vrlinama pijavica." Ilajamon, britanski pjesnik iz 13. stoljeća, također govori o ljekovitoj kvaliteti Stonehenge-a: "Kamenje je sjajno i čarobnu moć koju imaju. Muškarci koji su bolesni dolaze do tog kamena i operu taj kamen i tom vodom se okupa njihova bolest." Ovaj tekst je

0: profesor Martin Gray, kulturni antropolog, pisac i fotograf, specijaliziran za proučavanje ovih tradicija i čudnih mjesta širom svijeta. Tokom 40 godina obišao je više od 2000 mjesta u 165 zemalja. Cijenjeni slušateljke i slušatelji, hvala vam na pažnji.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
3: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
3: U automobilu?
0: Na poslu?
3: Kod kući?
0: Na gdje stignem?
3: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Ekonomsko propaganda borba.
0: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.
4: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
0: Poštovane slušateljke i slušatelji, vi ste na talasima Radio Gračanice. Tačno od 17. sati družimo se sa vama kroz centralnu dnevno-informativnu emisiju za 19. majski dan. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti od 17. Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli čitanjem optužnice otvoren glavni pretres u jednom od najkompleksnijih krivičnih predmeta koji se vodi pred ovim sudom. Jučer je u multimedijalnoj sali Gradske uprave Gračanica održana javna rasprava na nacrt odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica. Delegacija grada Gračanica prisustvovala obilježavanju 19. maja u Dariđi. Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu od jučer su u generalnom štrajku. Grad Gračanica i ove godine sa posebnom radošću organizuje manifestaciju Dani Gračanice, koja je bogata sadržajima. Sinoć je u Bosanskom kulturnom centru Gračanica održana predstava Sastanak, a večeras od 18 sati u sportskoj dvorani Bazin predstavu ima Obdanište naša djeca, dok od 19 sati učenici druge osnovne škole Gračanica imaju priredbu u BKC-u. Za četvrtak je najavljena promocija 61. broja Gračaničkog glasnika. Avion sa hađijama iz Gračanice, koji se nalazi u grupi 24, sletio je u Džidu. O navedenim temama opširnije od 17 sati. Sa vama će biti Irfan Izarovski i Hasiba Šabić-Nurić.
4: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
1: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a nešto sunčanije bilo je na jugu i istoku zemlje. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 3 stupnja, Drvar, Ivan, Sedlo 17, Livno 18, Bugojno i Tuzla 21, Bihać i Zenica 22, Sanski most 23 i Mostar 27 stupnjeva. Sutra u Bosni malo umjereno oblačno vrijeme, a po kotlinama iz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11 na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna između 20 i 26 stupnjeva. U Sarajevu malo umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Stanje na putevima.
2: Zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim

prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima pojačana je frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Početelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061-644-807.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Treba ti posao? ZAP te zove. Tražimo dostavljača hrane, odgovornu i komunikativnu osobu sa vozačkom dozvolom B kategorije. Ako želiš stabilan posao, redovna primanja i dobru ekipu, prijavi se već danas. Telefon za prijave 062-745-671. ZAP. Kad zapne, mi stižemo.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova, spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkursu uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.com.

0: ili putem pošte na adresu Variplast DOO, Gračanički Gazija broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
1: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 80.

0: Centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, vi ste na talasima Radio Gračanice. Vrijeme je za centralnu dnevno informativnu emisiju Info 5. Za sami početak vijesti dana. Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli čitanjem optužnice otvoren glavni pretres u jednom od najkompleksnijih krivičnih predmeta koji se vodi pred ovim sudom. Jučer je u multimedijalnoj sali Gradske uprave Gračanica održana javna rasprava na nacrt odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica. Delegacija grada Gračanica prisustvovala obilježavanju 19. maja u Dariđi. Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu od jučer su u generalnom štrajku. Grad Gračanica i ove godine sa posebnom radošću organizuje manifestaciju Dani Gračanice, koja je bogata sadržajima. Sinoć je u Bosanskom kulturnom centru Gračanica održana predstava Sastanak, a večeras od 18 sati u sportskoj dvorani Bazin predstavu ima Obdanište naša djeca, dok od 19 sati učenici druge osnovne škole Gračanica imaju priredbu u BKC. Za četvrtak je najavljena promocija 61. broja Gračaničkog glasnika. Avion sa hadžijama iz Gračanice, koji se nalazi u grupi 24, sletio je u Džidu. Ovo su teme o kojima ćemo opširnije u narednim minutama. Dobrodošli su na frekvencije Radio Gračanice, žele vam Irfan Izerovski i Hasiba Šabić-Nurić.
1: Info 5.
2: Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli čitanjem optužnice otvoren je glavni pretres u jednom od najkompleksnijih krivičnih predmeta koji se vodi pred ovim sudom protiv ukupno 12 optuženih, među kojima je 7 policijskih službenika uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona zbog krivičnog djela trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. Na početku glavnog pretresa predsjednik sudskog vijeća je nakon saslušanja stranaka i branitelja saopćio odluku da je iza cijelog glavnog pretresa isključena javnost, a zbog zaštite interesa maloljetnih žrtava u krivičnom postupku. Transparentnost ovog postupka biće osigurana proaktivnim djelovanjem suda, to jest objavama informacija o toku postupka i svim značajnim odlukama koje budu donesene, kao i odgovorima na upite. Utvrđena je dinamika toka suđenja, odnosno izvođenja dokaza, to je planirano

0: da se tokom glavnog pretresa u ovom predmetu od otvaranja glavnog pretresa do septembra 2026. održi 13 ročišta na kojima će biti izvedeni dokazi, saslušani svjedoci i vještaci. Jučer je u multimedijalnoj sali gradske uprave grada Gračanica održana javna rasprava na nacrt odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica. Izvještava Kenan Mehić.
1: Osnovni razlog za donošenje odluke o komunalnoj naknadi je osiguranje održivog finansiranja komunalne infrastrukture kao i potreba za usklađivanjem sa izmjenama kantonalnog zakonodavstva. Govori i Merced Hamzić, sekretar gradskog vijeća grada Gračanice.
2: Današnja javna rasprava odnosi se na nacrt odluke o komunalnoj naknadi. Osnovni razlog za donošenje ove odluke je osiguravanje održivog finansiranja komunalne infrastrukture kao i potreba za usklađivanjem sa izmjenama kantonalnog zakonodavstva. Održavanje komunalnog reda i čistoće su glavni ciljevi donošenja ove odluke. Sredstva prikupljena od komunalne naknade su namjenska i koristi se isključivo za odvođenje oborinskih voda, čišćenje pranje javnih površina, održavanje javne rasvete, dekoraciju grada, obavljanje kafilerijskih poslova, dekorisanje i održavanje javnih površina. Izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona između ostalog propisuje se broj bodova za izračunavanje komunalne naknade u odnosu na namjenu objekta i vrstu djelatnosti koja se u objektu obavlja, te znači visinu boda prema djelatnosti može propisati općinsko gradsko vijeće svojom odlukom. Odluka uvodi diferencirani sistem bodovanja prema zonama od 1 do 6 i vrstama djelatnosti. Na ovaj način se postiže veći stepen pravičnosti, subjekti koji posluju u infrastrukturno opremljenim zonama i oni koji obavljaju profitabilnije djelatnosti participiraju sa većim brojem bodova te samim tim plaćaju veće naknade u odnosu na sve ostale.
1: Nakon uvodnog izlaganja otvorila je se rasprava na kojoj su postavljena pitanja, davane kritike i smjernice u kom pravcu ova odluka treba ići. Enin Šehić, gradski vijećnik i poduzetnik.
3: Tiče komunalnih naknada, one su na snazi, one se ništa ne mijenjaju s ovim vrijednostnim bodom 1. Ovo što je također rekao na početku, dakle, u gradskoj zoni 1, u strogom jezgru grada, a rješenja u drugom mjesecu izdavana su od službe za geodetske imovinsko pravne odnose i urbanističku, dakle, izdavane su rješenja, ja evo imam jedno rješenje, kratko ću vam pročitati, neću govoriti koji je klijent, dakle, izdavano je rješenje za 25 kvadrata, godišnje 25,10, mjesečno 2,10, može se izjasniti, ima upute, može mjesečno, može godišnje plaćati. Naravno, nije velika suma, plati se godišnje 25 maraka i vi ste završili s tim, jer je 0,001 za prvu zonu. I ostaje isto. Dakle, ovo je apsolutno sve identično. Ovo što je rekao, dakle, vjerovatno službe zbog razvoja grada ili nečega, ne znam, njihovog, šta je već, da li će se krenuti dalje, da li će se u druge, treću, petu zonu izdavati rješenja, ali zaista to će biti mizerno. Pa bit će, evo što je rekao, 5 maraka za neki možda 30 kvadrata, 50 kvadrata, evo spominje Larisa, neki kafić ili nešto od 20 kvadrata, pa će 20 maraka.
1: Merced Hamzić odgovarao je na postavljena pitanja.
4: Ovaj zakon bi trebao da ima svoj svrhu. Gdje će te pare ići što se skupi? Ako vi kažete sami da je to nešto beznačajno malo, to se zbog toga nije ni fakturisalo, ni pravljena rješenja, jer ćete, ja znam, napraviti priliku da zaposlite još dva čovjeka da bi cijelu opštinu opasali, da bi se to isfakturisalo na vrijeme. Mislim, šta je suština i cilj uvođenja ovoga? Gdje će se te pare potrošiti?
2: Komunalna naknada je prihod grada i tu kaže član 25 zakona o komunalnim djelatnostima. Propisuje da komunalna naknada je javni prihod grada opštine. Sredstva prikupljena od komunalne naknade su namjenska i koriste se za odvođenje oborinskih voda, čišćenje pranje javnih površina, održavanje javne rasvjete, grobalja i kafilerijske poslove, dekoraciju grada, dekorisanje i održavanje javnih površina u dijelu čije finansiranje nije obezbijeđeno na način utvrđen u posebnim propisima.
5: A svakako mjesne zajednice po ovome nisu zonirane i one neće biti i svakako će se sredstva utrošiti u mjesnu zajednicu Gračana. Tako da teško je to sad kad bi išli po zoniranju, onda bi to baš bilo prekomplikovano. A smatram da u mjesnoj zajednici Gračanica će biti rješavani ovo što je Merced naveo, biti utrošena namjenski sredstva, da li će ona biti u prvoj zoni ili u petoj, zavisi od potrebe.
6: Tamo stoji fino član 29, to je meni bilo upitno. 0,10 je drugačije od 0,001. Na osnovu čega smo mi dobili to 0,01 i kako smo to došli do tog boda.

0: Jedne opštine su išle tim pravcem da su vodile odluku o komunalnoj taksi. Međutim, ta odluka o komunalnoj taksi redovno pada na Ustavnom sudu zato što nemamo zakonsko uporište. Mi nemamo, znači, kantonalnog zakona o komunalnoj taksi.
1: Primijetio sam da u nacrtu odluke nije regulisano utvrđivanje vrijednosti boda komunalne naknade. I moj bi prijedlog bio da bude dodat još jedan član u ovoj odluci koji će regulisati ko utvrđuje vrijednost boda komunalne naknade i do kojeg datuma u godini te od kada se primjenjuje nova vrijednost boda. Mislim da ima smisla jeli, da ta vrijednost boda bude ili potvrđivana ista ili jeli, mijenjana do kraja svake kalendarske godine za narednu godinu.
2: Na raspravi su učestvovali vijećnici, organizacije, udruženja, nevladine organizacije i građani. Sve podatke o nacrtu odluke možete pronaći na web stranici Grada Gračanice.
3: Info 5.
4: Vi ste na talasima Radio Gračanice. Pratite centralnu dnevno informativnu emisiju. Delegacija grada Gračanica prisustvovala je obilježavanju 19. maja u Dariđi. Savjetnik gradonačelnika Osman Nurkić i zamjenica predsjedavajućeg gradskog vijeća Selma Begović prisustvovali su u bratskom gradu Dariđa u Republici Turskoj obilježavanju 19. maja, Dana omladine i sporta te Dana sjećanja na Mustafu Kemala Ataturka. Ovaj značajan praznik u Turskoj obilježen je nizom svečanih događaja, kulturnih programa i prigodnih manifestacija kojima je odana počast utemeljitelju moderne Republike Turske. U manifestaciji učestvuju i folkloraši sa područja grada Gračanica. Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu jučer su započeli generalni štrajk. Osim UKC-u Tuzla te domovima zdravlja u Sapni i Doboistoku, jer traje sudska arbitraža zbog nepotpisivanja sporazuma o minimumu poslova koji se moraju obavljati tokom štrajka. Opširnije u narednim minutama. Iako su više puta sjedali za isti sto, vlada Tuzlanskog kantona i nezavisni strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije ne mogu postići dogovor, stoga su se ljekari odlučili na nimalo jednostavan potez, a to je štrajk. Koliko će on trajati zavisi od vlade Tuzlanskog kantona, kazao je za Radio Gračanicu dr. Saša Operhal, član sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona.
5: Znači, naši zahtjevi se nisu apsolutno ništa promijenili, naši zahtjevi su ostali isti, znači, tražimo samo jednako vrednovanje rada kako u Tuzlanskom kantonu, tako u Sarajevskom, Hercegovačkom, Neretvanskom i svim ostalim kantonima, znači da ljekari, opšte prakse, ljekari, specijalisti i subspecijalisti budu jednako vrednovani, to jest da imaju jednake koeficijente. Nije bila uopšte u pitanju satnica, nego samo koeficijent koji odgovara složenosti poslova za određeno radno mjesto. Nažalost, nismo naišli na razumijevanje od strane vlade Tuzlanskog kantona. Posljednja ponuda koja je bila 11. maja je da se potpiše neki protokol o saradnji, da tako kažem, u kojem je i dalje, u stvari nismo dobili ništa, nego neko obećanje da će se izračunati financijske mogućnosti zavoda, ministarstva i tako dalje i tako dalje. Mislim, ti su izračuni mogli davno da se naprave jer naši pregovori traju već nekoliko mjeseci. Tako da sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona se odlučio na početak štrajka koji će, ja se nadam i volio bi, na zadovoljstvo prvenstveno pacijenata, a onda i nas ljekara, da traje onoliko koliko vlada Tuzlanskog kantona bude željela. Znači, ukoliko oni ispunje te naše zahtjeve koji nisu nekakvi enormni zahtjevi, taj štrajk, nažalost, nije trebao ni početi, ali trajeće toliko koliko bude željela vlada Tuzlanskog kantona.
4: Dok traje štrajk, medicinsku uslugu imaće pacijenti životno ugroženi i hitni slučajevi.
5: Svi hitni slučajevi, životno ugroženi pacijenti će biti zbrinuti, ostali će, znači, pacijenti u skladu sa trijažom biti pregledani ili će sačekati na pregled dan, dva, tri, koliko bude vlada Tuzlanskog kantona dozvolila.
4: Na sjednici vlada je prihvatila informaciju Ministarstva zdravstva povodom obavijesti strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona o organizovanju štrajka, imajući u vidu da se sve odredbe kolektivnog ugovora poštuju, da je ovaj dokument na snazi do juna 2027. a da je njim predviđeno da za vrijeme važenja ovog kolektivnog ugovora sindikati neće pozivati na štrajk radi pitanja koji su ovim kolektivnim

0: kolektivnim ugovorom uređena i ukoliko se prava i obaveze primjenjuju u cijelosti ili ukoliko nije drugačije dogovoreno i potpisano između sindikata i poslodavca, vlada je stava da razloga za štrajk nema. Također, vlada Tuzlanskog kantona ističe da je u proteklom periodu došlo do povećanja plata svim uposlenim u zdravstvu, a da će pitanje koeficijenta složenosti poslova biti riješeno u procesu zaključivanja novog kolektivnog ugovora ili kroz protokol o postupanju i međusobnom dogovaranju koji se već nalazi u proceduri.
1: Info 5.
0: Grad Gračanica i ove godine sa posebnom radošću organizuje manifestaciju posvećenu našim najmlađim sugrađanima, mališanima koji svojim osmjesima, igrom i iskrenošću uljepšavaju svaki dio našeg grada. Već tradicionalno ulice Gračanice ispunit će veseli dječji defile, pjesma, ples i razigrana atmosfera koju će prirediti mališani iz predškolskih ustanova i odgojno-obrazovnih centara. Sutra od 18 sati počine svečani defile učesnika od gradske uprave do Sahat Kule, a zatim na rukometno igralište, gdje će od 19 sati biti upriličen program za djecu. Za sve prisutne pripremljen je bogat i zabavan program uz animatore, druženje, muziku i mnogo dječje radosti. Sinoć u Bosanskom kulturnom centru Gračanica izvedena predstava Sastanak po motivima teksta Pouzdani sastanak Joza Ivakić. Predstavu je izvelo gradsko pozorište Živinice. A u okviru manifestacije Dani Gračanice večeras će biti upriličena dva kulturno-umjetnička programa. Od 18 sati zakazan je program javne ustanove obdanište Naša djeca Gračanica u sportskoj dvorani Bazin, a od 19 sati program druge osnovne škole Gračanica u velikoj sali BKC. Promocija 61. broja Gračaničkog glasnika zakazana je za četvrtak 21. maj u galeriji Bosanskog kulturnog centra od 18 sati. U novom broju između ostalih autora rad je objavila i doktorica Melika Derviš-Efendić-Beljto. Tema razvoj akušerstva i zdravstvene zaštite žena u Gračanici, historijski tokovi i ratna iskustva. Svi posjetitelji na promociji moći će obezvijediti svoj primjerak novog broja glasnika časopisa za kulturnu historiju. Avion sa hađijama iz Gračanice, koji se nalaze u grupi 24, sletio je danas u Džidu prema planiranom vremenu odakle su se hađije dalje uputile prema Meki, gdje će nakon smještaja u hotel sa svojim vodičima obaviti umru, a nakon toga slijedi odmor i priprema za ostale hađske obrede. Povratak hađija planiran je za 7. juni. Sport. A reprezentacija Bosne i Hercegovine uskoro će se okupiti i započeti pripreme za nastup na FIFA svjetskom prvenstvu 2026, dok stručni štab paralelno završava definisanje konačnog igračkog kadra za put u Sjevernu Ameriku. Danas je iz Minhena stigla ohrabrujuća informacija u vezi sa zdravstvenim stanjem reprezentativca Harisa Tabakovića. Prema podacima koje je stručni štab dobio od ljekarskog tima njegovog kluba, povreda koju je zadobio na posljednoj utakmici nije teže prirode. Ipak, s obzirom na kratak period do početka svjetskog prvenstva, njegovo stanje će se u narednim danima pratiti sa posebnim oprezom. Tabaković će se priključiti pripremama reprezentacije i ostaje u kombinacijama stručnog štaba do posljednjeg trenutka, imajući u vidu njegov značaj za tim koji je izborio plasman na mundijal. Za kraj, vijesti o vremenu. Izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Sutra u Bosni malo umjereno oblačno vrijeme, a po kotlinama iz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11 na jugu zemlje do 13 najviša dnevna, između 20 i 26 stupnjeva. U Sarajevu malo umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Cijenjene slušateljke i slušatelji, bilo je to sve u Info 5, centralnoj dnevno informativnoj emisiji u programu Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Irfan Izerovski i Hasiba Šabić-Nurić.
3: Svako ima neki zadatak.

0: već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor Pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, Dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko
3: propagandno
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a nešto sunčanije bilo je na jugu i istoku zemlje. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 3 stupnja, Drvar, Ivan, Sedlo 17, Livno 18, Bugojno i Tuzla 21, Bihać i Zenica 22, Sanski most 23 i Mostar 27 stupnjeva. Sutra u Bosni malo umjereno oblačno vrijeme, a po kotlinama iz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11 na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna između 20 i 26 stupnjeva. U Sarajevu malo umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Stanje na putevima.
1: Zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima pojačana je frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Početelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Iz informativnog centra BiH, Emina Šehović.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Ako je gradnja vaša potreba,
0: ako je gradnja vaša zanimacija,
1: ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet,
0: onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo

0: na željenu visinu.
1: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
0: Boskom Babići.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi, gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko. Propaganda.
5: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a nešto sunčanije bilo je na jugu i istoku zemlje. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 3 stupnja, Drvar, Ivan, Sedlo 17, Livno 18, Bugojno i Tuzla 21, Bihaći i Zenica 22, Sanski most 23 i Mostar 27 stupnjeva. Sutra u Bosni malo umjereno oblačno vrijeme, a po kotlinama iz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11 na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna između 20 i 26 stupnjeva. U Sarajevu malo umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
7: Stanje na putevima.
8: Zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima pojačana je frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Iz informativnog centra BiHMK, Emina Šehović.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
2: Ekonomsko propagandno.
3: Posjetite naš portal radi najnovije.

Ovih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Vas, kombinovan sa synth pop produkcijom, čini Lights veoma odličnom pjesmom za noćni soundtrack. Ona pjeva o tami, nesigurnosti, ali i o svjetlima koje nas vode, baš onako kako muzika zna da uradi. Ova pjesma je postala klasik moderne pop elektroniki.

nastavku Underground Dragulj za one koji vole alternativu. Buku One je poznat po svom hip-hop izrazu sa porukom, a u pjesmi Captivate slušamo spoj iskrenog lirizma i odličnog bita koji nosi težinu i groove. Ovo nije pjesma koja samo prolazi, ovo je pjesma koja zaustavi da slušate, razmislite. Prava poslastica za one koji cijene hip-hop sa karakterom.

0: was it memorable? Was it worth the wait? Did Buku make the effort to captivate? Follow me.
1: I završit ćemo sa Dua Lipom, sa pjesmom Be The One. Prije svjetskog buma sa Levitating i Don't Start Now, Dua Lipa je pokazala svoj potencijal u pjesmi Be The One. Nježna ali snažna, ova pjesma ima elegantnu produkciju, retro synth vibe i priču o nadi, ljubavi, traženju druge šanse. Dua ovdje ranjiva, ali odlučna, pjesma je veoma odličan primjer moderne pop estetike sa dubinom.

Slušali smo Timbaland, Ellie Goulding, Book One i Dua Lipu. Hvala vam što ste sa nama, ostanite uz Radio Gračanicu jer ovdje je muzika uvijek korak ispred.

čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma,

0: i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
2: Ekonomsko propagandno
3: informiranje. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra u Bosni malo umjereno oblačno vrijeme, a po kotlinama iz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11 na jugu zemlje do 13, najviša dnevna između 20 i 26 stupnjeva. U Sarajevu malo umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: činjenica, ako je zaista gladno, početi jesti svoje krakove. Da se djeca nasmiju oko 400 puta na dan, dok se odrasli u prosjeku smiju samo 15 puta dnevno. Da oči bebe ne proizvode suze do 6 do 8 sedmica starosti, te da zarez napravljen na kori stabla uvijek ostaje na istom razmaku od tla, iako je stablo neprekidno u svom rastu. Da li ste znali da prosječan kancelarijski sto ima 400 puta više bakterija od WC školjke? I da li ste znali da u prosjeku čovjek izgovori skoro 5000 riječi dnevno? 80% od toga priča sam sa sobom. Također, da li ste znali da je Coca-Cola originalno bila zelene boje, da kornjače mogu disati kroz svoju stražnicu, da komarac ima 47 zuba, da zvuk putuje 3 puta brže kroz vodu nego kroz vazduh? Da li ste znali da krokodili ne mogu izbaciti svoj jezik van, da ako bi nosili slušalice samo 1 sat, povećali bi broj bakterija u svom uhu za 700 puta, da puževi mogu neprekidno spavati čak 3 godine, te da je med jedina hrana koja se ne kvari? Arheolozi su probali med koji su pronašli u grobnicama egipatskih faraona i ocijenili da je jestiv. Da li ste znali da konji spavaju stojeći i da mogu provesti po nekoliko mjeseci da ne legnu? Da se medvjedi boje muzike, a da zlatna ribica ima moć pamćenja od 3 sekunde? Da ostriga može promijeniti spol nebrojno puta tokom života? Da crv ima 5 srca, a da leopardi mogu izdržati bez vode čitavih mjesec dana. Da li ste znali da kada bi svi ljudi u Kini stali na jednu stolicu i skočili u isto vrijeme, to bi zemlju izbacilo iz njene orbite? Da prosječna osoba napravi dnevno oko 18.000 koraka, a da se rika lava može čuti i na udaljenosti od 8 km. Da li ste znali da je najbrža riba lepezasta sabljarka, koja dostiže brzinu od 109 km na sat, da je perzijski vladar Darije prvi uveo princip štafete, da balerina kada pleše na vrhovima prstiju potroši istu količinu energije kao drvosječa koji sječe drva u šumi? Da li ste znali da za pse već postoje elektronski prevodioci i zahvaljujući njima, oni koji imaju pse, njihovi vlasnici, mogu tačno znati kako se njihov ljubimac osjeća? Da riža ima više gena od čovjeka, jer prema procjenama naučnika, riža ima 37.544 gena, a ljudi imaju oko 20.000. I na kraju, da li ste znali da delfini spavaju s jednim okom otvorenim? Ovo je bila još jedna rubrika Da li ste znali, a vi razmislite o ovome o čemu smo vas danas pitali. Kroz ovu priču vodili su vas Faris Osmanhođić i Mersiha Jogunčić. Zahvaljujemo se na pažnji i do slušanja.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kuće.
0: Ma gdje stignem.
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalistički preglede obavlja naš dr. Nervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Koliko ste puta poželjali nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici u Stavdić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po narudžbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavdić.
2: Ekonomsko propagandno.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobro vam veče. Vi ste na talasima Radio Gračanice. Vrijeme je za Info 8. Večernji dnevnik. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Održana javna rasprava na nacrt odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica. Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli otvoren glavni pretres u jednom od najkompleksnijih krivičnih predmeta koji se vodi pred ovim sudom. Ukupno 12 optuženih. Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu od jučer su u generalnom štrajku. Hadžije sa područja Gračanice stigle u Meku. Ovo su samo neke od tema o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Ostanite sa nama.
1: Info 8.
2: Jučer je u multimedijalnoj sali gradske uprave održana javna rasprava na nacrt odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica. Ovaj događaj pratio je kolega Kenan Mehić.
3: Osnovni razlog za donošenje odluke o komunalnoj naknadi je osiguranje održivog finansiranja komunalne infrastrukture kao i potreba za usklađivanjem sa izmjenama kantonalnog zakonodavstva. Govori i Merced Hamzi, sekretar gradskog vijeća grada Gračanice.
4: Današnja javna rasprava odnosi se na nacrt odluke o komunalnoj naknadi. Osnovni razlog za donošenje ove odluke je osiguravanje održivog finansiranja komunalne infrastrukture kao i potreba za usklađivanjem sa izmjenama kantonalnog zakonodavstva. Održavanje komunalnog reda i čistoće su glavni ciljevi donošenja ove odluke. Sredstva prikupljena od komunalne naknade su namjenska i koristi se isključivo za odvođenje oborinskih voda, čišćenje pranje javnih površina, održavanje javne rasvete, dekoraciju grada, obavljanje kafilerijskih poslova, dekorisanje i održavanje javnih površina. Izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona između ostalog propisuje se broj bodova za izračunavanje komunalne naknade u odnosu na namjenu objekta i vrstu djelatnosti koja se u objektu obavlja, te znači visinu boda prema djelatnosti može propisati općinsko gradsko vijeće svojom odlukom. Odluka uvodi diferencirani sistem bodovanja prema zonama od 1 do 6 i vrstama djelatnosti. Na ovaj način se postiže veći stepen pravičnosti, subjekti koji posluju u infrastrukturno opremljenim zonama i oni koji obavljaju profitabilnije djelatnosti participiraju sa većim brojem bodova te samim tim plaćaju veće naknade u odnosu na sve ostale.
3: Nakon uvodnog izlaganja otvorila je se rasprava na kojoj su postavljena pitanja, davane kritike i smjernice u kom pravcu ova odluka treba ići. Enijen Šehić, gradski vijećnik i poduzetnik.
5: Tiče komunalnih naknada, one su na snazi, one se ništa ne mijenjaju s ovim vrijednostnim bodom 1. Ovo što je također rekao na početku, dakle u gradskoj zoni 1, u strogom jezgu grada, rješenja u drugom mjesecu izdavana su od službe za geodetske imovinske pravne odnose i urbanističku, dakle izdavane su rješenja, ja evo imam jedno rješenje, kratko ću vam pročitati, neću govoriti koji je klijent, dakle izdavano je rješenje za 25 kvadrata, godišnje 25,10, mjesečno 2,10, može se izjasniti, ima upute, može mjesečno, može godišnje plaćati. Naravno, nije velika suma, plati se godišnje 25 maraka i vi ste završili s tim, jer je 0,001 za prvu zonu. I ostaje isto. Dakle, ovo je apsolutno sve identično. Ovo što je rekao, dakle, vjerovatno službe zbog razvoja grada ili nečega, ne znam, njihovo, šta je već, da li će se krenuti dalje, da li će se u druge, treću, petu zonu izdavati rješenja, ali zaista to će biti mizerno. Pa bit će, evo što je rekao, 5 maraka za neki možda 30 kvadrata, 50 kvadrata, evo spominje Larisa, neki kafić ili nešto od 20 kvadrata, pa će 20 maraka.
3: Merced Hamzić odgovarao je na postavljena pitanja.
6: Ovaj zakon bi trebao da ima svoj svrhu. Gdje će te para ići što se skupi? Ako vi kažete sami da je to nešto beznačajno malo, to se zbog toga nije ni fakturisalo ni pravljena rješenja, jer ćete, ja znam, napraviti priliku da zaposlite još dva čovjeka da bi cijelu opštinu opasali, da bi se to isfakturisalo na vrijeme. Mislim, šta je suština i cilj uvođenja ovoga? Gdje će se te pare potrošiti?
4: Komunalna naknada je prihod grada i tu kaže član 25 Zakona o komunalnim djelatnostima. Propisuje da komunalna naknada je javni prihod grada opštine. Sredstva prikupljena od komunalne naknade su namjenska i koriste se za odvođenje oborinskih voda, čišćenje pranje javnih površina, održavanje javne rasvete, grobalja i kafilerijske poslove, dekoraciju grada, dekorisanje i održavanje javnih površina u dijelu čije finansiranje nije obezbjeđeno na način utvrđen posebnim propisom.

0: Svakako mjesne zajednice po ovome nisu zonirane i one neće biti i svakako će se sredstva utrošiti u mjesnu zajednicu Gračana. Tako da teško je to sad kad bi išli po zoniranju, onda bi to baš bilo prekomplikovano. A smatram da u mjesnoj zajednici Gračanica će biti rješavani ovo što je Merced naveo, biti utrošena namjenski sredstva, da li će ona biti u prvoj zoni ili u petoj, zavisi od potrebe.
1: Tamo stoji fino član 29, to je meni bilo upitno. 0,10 je drugačiji od 0,001. Na osnovu čega smo mi dobili to 0,01 i kako smo to došli do tog boda?
2: Jedne opštine su išle tim pravcem da su vodile odluku o komunalnoj taksi. Međutim, ta odluka o komunalnoj taksi redovno pada na Ustavnom sudu zato što nemamo zakonsko uporište. Mi nemamo, znači, kantonalnog zakona o komunalnoj taksi.
3: Primijetio sam da u nacrtu odluke nije regulisano utvrđivanje vrijednosti boda komunalne naknade. I moj bi prijedlog bio da bude dodat još jedan član u ovoj odluci koji će regulisati ko utvrđuje vrijednost boda komunalne naknade i do kojeg datuma u godini te od kada se primjenjuje nova vrijednost boda. Mislim da ima smisla da ta vrijednost boda bude ili potvrđivana ista ili mijenjana do kraja svake kalendarske godine za narednu godinu.
4: Na raspravi su učestvovali vijećnici, organizacije, udruženja, nevladine organizacije i građani. Sve podatke o nacrtu odluke možete pronaći na web stranici Grada Gračanice.
5: Info 8.
6: Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli čitanjem optužnice otvoren je glavni pretres u jednom od najkompleksnijih krivičnih predmeta koji se vodi protiv ukupno 12 optuženih, među kojima je 7 policijskih službenika uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, a zbog krivičnog djela trgovina ljudima vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. Predsjednik sudskog vijeća je nakon saslušanja stranaka i branitelja saopćio odluku da je iz cijelog glavnog pretresa isključena javnost zbog zaštite interesa maloljetnih žrtava u krivičnom postupku. Utvrđena je dinamika toka suđenja, odnosno izvođenja dokaza, te je planirano da bi se tokom glavnog pretresa u ovom predmetu od otvaranja glavnog pretresa do septembra 2026. trebalo održati 13 ročišta, na kojima će biti izvedeni dokazi, saslužani svjedoci i vještaci. Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu jučer su započeli generalni štrajk, opširnije u narednim minutama. Iako su više puta sjedali za isti sto, vlada Tuzlanskog kantona i nezavisni strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije ne mogu postići dogovor, stoga su se ljekari odlučili na nimalo jednostavan potez, a to je štrajk. Koliko će on trajati zavisi od vlade Tuzlanskog kantona, kazao je za Radio Gračanicu dr. Saša Operhal, član sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona.
7: Znači, naši zahtjevi se nisu apsolutno ništa promijenili, naši zahtjevi su ostali isti, znači tražimo samo jednako vrednovanje rada kako u Tuzlanskom kantonu, tako u Sarajevskom, Hercegovarskom, Neretvanskom i svim ostalim kantonima, znači da ljekari, opšte prakse, ljekari, specijalisti i subspecijalisti budu jednako vrednovani, to jest da imaju jednake koeficijente. Nije bila uopšte u pitanju satnica, nego samo koeficijent koji odgovara složenosti poslova za određeno radno mjesto. Nažalost, nismo naišli na razumijevanje od strane vlade Tuzlanskog kantona. Posljednja ponuda koja je bila 11. maja je da se potpiše neki protokol o saradnji, da tako kažem, u kojem je i dalje, stvar nismo dobili ništa, nego neko obećanje da će se izračunat financijske mogućnosti zavoda, ministarstva i tako dalje. Mislim, ti su izračuni mogli davno da se naprave jer naši pregovori traju već nekoliko mjeseci. Tako da sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona se odlučio na početak štrajka koji će, ja se nadam i volio bi, na zadovoljstvo prvenstveno pacijenata, a onda i nas ljekara, da traje onoliko koliko vlada Tuzlanskog kantona bude željela. Znači, ukoliko oni ispunite naše zahtjeve koji nisu nekakvi enormni zahtjevi, taj štrajk, nažalost, nije trebao ni početi, ali trajeće toliko koliko bude željela vlada Tuzlanskog kantona.
6: Dok traje štrajk, medicinsku uslugu imaće pacijenta.

0: pacijenti, životno ugroženi i hitni slučajevi.
1: Svi hitni slučajevi, životno ugroženi pacijenti će biti zbrinuti, ostali će, znači, pacijenti u skladu sa trijažom biti pregledani ili će sačekati na pregled dan, dva, tri, koliko bude vlada Tuzlanskog kantona dozvolila.
0: Na sjednici vlada je prihvatila informaciju Ministarstva zdravstva povodom obavijesti strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona o organizovanju štrajka, imajući u vidu da se sve odredbe kolektivnog ugovora poštuju, da je ovaj dokument na snazi do juna 2027. a da je njim predviđeno da za vrijeme važenja ovog kolektivnog ugovora sindikati neće pozivati na štrajk radi pitanja koji su ovim kolektivnim ugovorom uređena i ukoliko se prava i obaveze primjenjuju u cijelosti ili ukoliko nije drugačije dogovoreno i potpisano između sindikata i poslodavca, vlada je stava da razloga za štrajk nema. Također, vlada Tuzlanskog kantona ističe da je u proteklom periodu došlo do povećanja plata svim uposlenim u zdravstvu, a da će pitanje koeficijenta složenosti poslova biti riješeno u procesu zaključivanja novog kolektivnog ugovora ili kroz protokol o postupanju i međusobnom dogovaranju koji se već nalazi u proceduri.
2: Info 8.
0: U okviru manifestacije Dani Gračanice večera su upriličena dva kulturno-umjetnička programa. Mališani iz obdaništa Naša djeca Gračanica program su imali u dvorani Bazin sa početkom od 18 sati, dok je od 19 sati započeo kulturno-umjetnički program druge osnovne škole Gračanica u velikoj sali BKC-a. Avion sa hađijama iz Gračanice, koji se nalaze u grupi 24, a koje predvodi vodič Džemal Efendija Softić, sletio je danas u Džidu prema planiranom vremenu, odakle su se hađije uputile prema Meki, gdje su nakon smještaja u hotel sa svojim vodičima krenule na obavljanje umre. Nakon toga slijedi odmor i priprema hađija za ostale hađske obrede. Hadžija će u Meki i Medini boraviti 21 dan, a povratak hadžija planiran je za 7. juni. A reprezentacija Bosne i Hercegovine uskoro će se okupiti i započeti pripreme za nastup na FIFA svjetskom prvenstvu, dok stručni štab paralelno završava definisanje konačnog igračkog kadra za put u Sjevernu Ameriku. Danas je iz Minhena stigla i informacija u vezi sa zdravstvenim stanjem reprezentativca Harisa Tabakovića. Prema podacima koje je stručni štab dobio od ljekarskog tima, povreda koju je zadobio na posljednjoj utakmici nije teže prirode. S obzirom na kratak period do početka svjetskog prvenstva, njegovo stanje će se u narednim danima pratiti sa posebnim oprezom, a on će se ipak priključiti pripremama reprezentacije i ostaje u kombinaciji stručnog štaba do posljednjeg trenutka, imajući u vidu njegov značaj za tim koji je izborio plasman na mundijal. Nakon sporta, vijesti o vremenu.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni malo umjereno oblačno vrijeme, a po kotlinama iz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11 na jugu zemlje do 13, najviša dnevna između 20 i 26 stupnjeva. U Sarajevu malo umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Sa informacijama o vremenu stigli smo do kraja večernjeg dnevnika. Na pažnji vam zahvaljuju Irfan Izerovski i Hasiba Šabić-Nurić.
4: 24 sata svih 7 dana smo tu. Na vašoj strani sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Master i RK Gračanica. Rashlađujemo domove, grijemo srca.
2: Ekonomsko propagandno borbe.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra u Bosni malo umjereno oblačno vrijeme, a po kotlinama iz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 6 i 11 na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna između 20 i 26 stupnjeva. U Sarajevu malo umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Ekomont sistemi DOO Gračanica, ulica Zlatnih Ljiljana BB, uslijed povećanja obima posla ima potrebu za tri radnika na radnom mjestu, vodoinstalater i instalater centralnog grijanja sa povremenim radom na terenu. Uslovi su srednja stručna sprema, poželjna tehnička ili srodna. Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima poželjno. Nudimo mogućnost napredovanja i usavršavanja. Kandidati koji budu odabrani zaključit će ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren do 27. maja ove godine. Zainteresovani se mogu obratiti lično na adresu Ekomonte Sistemi, ulica Zlatnih Ljiljana BB, svakim radnim danom od 10 do 14 sati. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon broj 061 644 807.
1: Oglasi i obavještenje.
4: Treba ti posao? ZAP te zove. Tražimo dostavljača hrane, odgovornu i komunikativnu osobu sa vozačkom dozvolom B kategorije. Ako želiš stabilan posao, redovna primanja i dobru ekipu, prijavi se već danas. Telefon za prijave 062-745-671. ZAP. Kad zapne, mi stižemo.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova, spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
4: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.

0: Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u FIS-u, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Dobro večer, pratite Vijesti. Noća su u sklopu manifestacije Dani Gračanice 2026 upriličena dva događaja.

kraja. Najprije u dvorani Bazen održana centralna manifestacija gradskog obdaništa Naša djeca Gračanica, a nakon toga u velikoj sali BKC obilježen je dan škole druge osnovne škole Gračanica. Fotografije možete pogledati na Facebook stranici Radio Gračanica. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila informaciju Ministarstva zdravstva povodom najavljenog štrajka strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK u stav da trenutno nema razloga za organizovanje štrajka. Kako je saopćeno nakon sjednice vlade, navedeno je da se odredbe kolektivnog ugovora poštuju, da je ugovor na snazi do juna 2027. te da je njime predviđeno da se sindikati neće pozivati na štrajk za pitanja uređena tim ugovorom. Vlada ističe da su u proteklom periodu od povećane plaće zaposlenima u zdravstvu, dok bi pitanje koeficijenata složenosti poslova trebalo biti rješeno kroz novi kolektivni ugovor ili poseban protokol koji je u proceduri. Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli danas je počeo glavni pretres u krivičnom postupku protiv Besima Kopića i još 12 optuženih zbog produženog krivičnog djela trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine, saopšteno je danas iz kantonalnog suda Tuzla. Mediji su prisustvovali početku suđenja. Kopić je tražio od sudskog vijeća da ne čita njegove podatke dok su mediji u sali, što sudija nije uvažio. Podsjećamo, krajem januara je kantonalni sud u Tuzli potvrdio optužnicu kantonalnog tužilaštva TK u krivičnom predmetu protiv Besima Kopića, Mirale Mahalilovića, Jasmina Modrića, Dževada Požegića, Šemsudina Kadrića, Zijade Jagodića, Sulejmana Šehića i Nedima Avdića zbog produženog krivičnog djela trgovine ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. A reprezentacija Bosne i Hercegovine uskoro će se okupiti i započeti pripreme za nastup na FIFA svjetskom prvenstvu 2026. dok stručni štab paralelno završava definisanje konačnog igračkog kadra za put u Sjevernu Ameriku. Danas je iz Minhena stigla ohrabrujuća informacija u vezi sa zdravstvenim stanjem reprezentativca Harisa Tabakovića. Prema podacima koje je stručni štab donio od ljekarskog tima njegovog kluba, povreda koju je zadobio na posljednjoj utakmici nije teže prirode. Ipak, s obzirom na kratak period do početka svjetskog prvenstva, njegovo stanje će se u narednim danima pratiti sa posebnim oprezom. Tabaković će se priključiti pripremama reprezentacije i ostaje u kombinacijama stručnog štaba do posljednjeg trenutka, imajući u vidu njegov značaj za tim koji je izborio plasman na mundijal. Istovremeno, stručni štab je donio odluku da naknadni poziv uputi Arijanu Maliću. Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a nešto sunčanije bilo je na jugu i istoku zemlje. Sutra u Bosni malo do umjereno oblačno. Po kotlinama i srećne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 13, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni Celzija. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izarovski. Vijesti.

0: Siglarsko nudi kompletan građevinski materijal.
1: Siglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
0: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
1: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
0: Boskom želi i radi samo najbolje.
1: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
0: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
1: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
0: Boskom Babići.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata. 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Ekonomsko propagandno informacije.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni malo umjereno oblačno vrijeme, a po kotlinama iz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11 na jugu zemlje do 13, najviša dnevna između 20 i 26 stupnjeva. U Sarajevu malo umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto

0: kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U Mag centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. Mag centar za gradnju.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

0: riječ više. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Dobar dan. 24. Međunarodni sajam o turizma i ekologiji List završen je. Riječ je o sajmu koji je okupio veliki broj izlagača i gostiju. Bili smo dobri domaćini, kazao je između ostalog Edin Delić, gradonačelnik Lukovca.
2: Lukovac je grad koji se pažljivo i planski razvija. Ostali smo ove godine bez koksare koja je više od pola vijeka bila jedan od ključnih ekonomskih generatora razvoja grada. Najteže posljedice tog gubitka osjećaju porodice radnika, ali i cijela lokalna zajednica. Uložili smo i nastavljamo ulagati velike napore zajedno sa privrednicima i partnerima kako bismo pomogli ekonomskom i radnom zbrinjavanju ugroženih porodica. Pred nama je još mnogo posla, a značajno se angažirao na ovom poslu i vlada Trunskog kantona, zajednice za zapošljavanje, vlada Federacije Bosne i Hercegovine i niz drugih aktivnih učesnika. Odgovornost

0: ako je ima ili god je ima, ima kolika bila, treba je utvrti nadležne organe i kada je riječ o sadašnjim i kada je riječ o ranim generacijama, a na nama je da pokušavamo spašavati ono što se spasti može. Danas svjedočimo značajno je podesti uključenosti vlada i kantona i federacije kroz nekoliko programa o rješavanju ove društveno-ekonomske posljedice i tranzicije kroz koje prolazimo. Iz pepela koji ostaje nakon koksare izašće bolji, ljepši i ekonomski snažni Feniks. Međutim, vrijeme tranzicije sa sobom nosi i potrebu za interventnim mjerama. Nešto smo već završili, mnogo toga započeli, a siguran sam da ćemo narednih godina govoriti o periodu oporavka i novog razvoja nakon šoka koji upravo ovih dana proživljavamo. Ovo nije mjesto za detaljno elaboriranje pojedinačnih projekata, ali nekoliko ilustrativnih primjera svakako želim spomenuti. Već narednog mjeseca u Puračiću, jednoj od najvećih mjesnih zajednica i kolinici razvoja naše lokalne zajednice, ponovo otvaramo potpuno obnovljeno obdanište, odnosno vrtić sa naše najmlađe. Teško je danas proći kroz grad ili mjesnih zajednica ne primijeti nove proizvodne pogone, obnovljene ulice i parkove, kao i izgradnje novih poslovnih i stambenih objekata. Okončali smo formalno procedure i konačno započeli rješavanje više decenijskog pitanja vodosnabdijevanja grada. Ako ste u Lukava stigli iz pravca Tuzle, mogli ste vidjeti cjevovod kojim će se voda sa izvorišta Toplice ponovo dovesti u naš grad, izvorišta koje smo izgubili prije 3 decenije. Već ove sedmice bit će raspisana javna nabavka jedna više od 2 miliona bosanskih maraka za pripremne radove na ovim postrojenjima. Ukupno smo osigurali 30 miliona bosanskih maraka, od čega 16 miliona grant sredstava, odnosno nepovratnih sredstava iz fondova Zapadni Balkan, a 14 miliona kroz povoljan kredit Evropske banke za obnovu i razvoj. Time smo postali jedna od prvih lokalnih zajednica koja uspješno koristi evropska sredstva za ovu vrstu lokalnog razvoja. Osim postrojenja za tretman vode, realizirat će se i rekonstrukcija gradske mreže, izgradnja novih pumpnih stanica i rezervoara na doložaju. Osigurat će se i tehnologija koja će, ukoliko bude neophodno, omogućiti proizvodnju vode iz jezerskih izvora, ali paralelno radimo na tome da dodatne količine vode osiguramo i iz drugih izvorišta kako bi potreba za korištenje jezerske vode bila svedena na minimum. Čak i ranije pomenuto obdanište u Puračiću, za koje očekujem da će nositi naziv Europa ili slično, najvećim dijelom financijalno i sredstava UNICEF-a. To je projekat kojim se zajednički ponosimo i mi i oni. Vidi se prisjetiti koliko je javnih obdaništa otvorno u mjesnim zajednicama i ruralnim sredinama širom Bosne i Hercegovine. Učestvovali su i grad Lukavac i vlada TK, ne samo u operativnim radovima, već u značajnom dijelu finansiranja, ali glavnina dolazi od UNICEF-a. Još jednom ovim činom šaljemo poruku da smo orijentirani i širi čvrsto vjerujemo u euroatlantske integracije, u međunarodni pravni sistem koji moramo sanirati i privođenje standarda Europske unije na ovim prostorima. Javne nabavke i monitoring gradova na projektu vodosnabdijevanja provodit će Europska banka za obnovu i razvoj, čime se posebno radujemo jer ćemo osim dodatne transparentnosti i kredibiliteta imati podršku velikog broja stručnjaka iz ovih oblasti. Za sredstva uložena u obnovu obdaništa javne nabavke provodio je UNICEF tendere, a uspješna saradnja lokalne zajednice vlade TK i privrednika i građana i mjesnih zajednice rezultirala je uspješnom realizacijom projekta u planiranim rokovima. Ovog ljeta izvode se radovi na istočnom i glavnom ulazu u Lukavac, pa ste vjerovatno u grad ušli kroz gradilište. Paralelno nastavljamo radove na sjeverno-južnoj gradskoj šetnici, obavljamo mjesne ambulante i domove kulture, dok vlada TK ulaže u obnovu školskih objekata u većem broju naših mjesnih zajednica. Promjene koje se odvijaju pred našim očima ponekad djeluju sporo. Radovi često kasne i donose neočekivane poteškoće, ipak siguran sam da gosti koji dolaze u naš grad i ove godine imaju što vidjeti, primijetiti i osjetiti.
1: Mitkat Sarajlić, predsjedavajući gradskog vijeća grada Lukavac.
2: Ja vas pozdravljam i zahvaljujem se što ste s nama danas i narednih dana u Lukavcu u ime mojih koleginica i kolega iz gradskog vijeća grada Lukavac, tijela koje svi ovih godina, dakle od 24 godine, čvrsto stoji na opredjeljenju da podržava jednu ovakvu sajamsku privrednu manifestaciju i naša želja, naš cilj je svakako da se Lukavac između ostalog svi ovih godina prepoznaje, prepoznavao se i sigurno da će mogli u narednim godinama govoriti o tome da se Lukavac upravo prepoznaje i po svom sajmu turizma. Nekada je to bio i lov i ribolov, a danas je to turizam i ekologija. Ja želim da se zahvalim naravno svima koji su na bilo koji način doprinijeli da se ova manifestacija održi i ove godine na ovom zaista velikom nivou. Mislim da ste imali priliku vidjeti i ovih dana u najavi za održavanje sajma, evo vidjet ćete i u toku sajma čuti.

0: naravno iz naših izlaganja, iz naše priče, koji su to sve pokrovitelji ove manifestacije, partneri, privredni subjekti, institucije, organizacije i udruženja građana koji su radili na organizaciji ove sajamsko-privredne manifestacije. Naravno, mi, evo, rekao bih, otvaramo danas sajam, ali mi, dragi prijatelji, otvaramo i vrata našega grada za sve vas koji ste došli iz gradova naše domovine Bosne i Hercegovine, ali iz nama susjednih, dakle zemalja, regiona i šire. Otvaramo vrata za sklapanje novih prijateljstava, za razgovore, za panel diskusije, okrugle stolove, prezentacije i naravno za sklapanje, nadamo se, dobrih, čvrstih, poslovnih dogovora prije svega i na kraju krajeva afirmaciju i razvoj turizma, a i govorimo o tome, naravno u sklopu svega ovoga govorimo i o vrlo važnom segmentu naših življenja, a to je ekologija, zaštita naše životne sredine, vode i zemlje i tla. Ja također želim da kažem da ćete se složiti, sigurno i svi to znaju, da je turizam jedna od najvažnijih privrednih grana 21. stoljeća, najbrže, možda jedna od najbrže rastućih privrednih grana u ovim godinama i u ovom periodu, i obzirom na sve to, onda moramo govoriti o važnosti, rekao bih, ove privredne grane i onome što na kraju krajeva u ovim izazovima, u ovim teškim, na neki način globalnim vremenima, moramo iskoristiti i učiniti maksimalne napore kako bismo iskoristili te potencijale koje imamo i na kraju krajeva imali benefite od razvoja turizma i u Bosni i Hercegovini i u zemljama iz koje nam dolaze naši dragi izlagači. Na kraju ću vas još jednom pozdraviti, zahvaliti se što ste ovdje danas prisutni, što ste u Lukavcu ovih dana. Mi ćemo sigurno, Lukavčani, biti vama dobri i čestiti domaćini jer ste došli u grad dobrih, vrijednih i plemenitih ljudi i kažu šta je to što evo svih ovih godina privlači ljude, izlagače i sve nama dragi goste Lukavac je upravo to. Što ćemo mi sigurno, ako ništa drugo, biti vama dobri domaćini i nadam se da će u jednom takvom ambijentu i proteći ovi naši dani lijepog i zajedničkog druženja.
1: Profesor dr. Dženeta Omerdić, savjetnica predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Beširovića.
2: Ceremonija otvaranja 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije List Lukavac za mene lično, a vjerujem i za većinu prisutnih, ne predstavlja puki protokolarni čin. Mislim da je riječ o jednoj svojevrsnoj ličnoj priči. Kao dijete Lukavca, koja je odrastala u zajednici i sa zajednicom grada Lukavca, naučila sam šta znači red, solidarnost, odgovornost i povezanost sa zajednicom. Oni koji su iz Lukavca i koji gravitiraju ka Lukavcu znaju da se u Lukavcu oduvijek živjelo od rada, poštenog, pravednog, jako često teškog, ali uvijek dostojanstvenog. Ne smijemo zaboraviti da je Lukavac bio i ostao simbol industrijskog potencijala ovog kraja. Generacije radnika su gradile i izgradile Lukavac i njegov identitet i ostvarile i stvorile vrijednosti koje mi i danas baštinimo. Stoga smatram da ne smijemo nikad zatvoriti oči, ispustiti glavu, ostati nijemi pred izazovima sa kojima se ovih dana suočava lokalna zajednica, odnosno grad Lukavac. Gašenje industrijskog giganta, poput nekadašnje koksare, ostavilo je dubok trag. Ne samo na ekonomiju, već i na živote radnika, na njihove identitete, ali i na osjećaje sigurnosti i perspektivi. I upravo zato danas, više nego ikada prije, jako je bitno govoriti o novim prilikama. Međunarodni sajam List u Lukavcu već godinama pokazuje da ovaj grad ima viziju, ali i da je potrebno uložiti dodatnu snagu i osigurati neophodnu podršku da se lukavačka zajednica na svojevrstan način transformiše. Neophodno je da Lukavac svoju industrijsku tradiciju nadogradi savremenim pristupima kroz turizam, IT sektor, ekologiju i održivi razvoj. U tom kontekstu sajam

0: evo već 24 godine, dokaz je da postoji energija, ideja i volja da se ide naprijed, da se iz izazova stvaraju nove šanse i nove prilike. Dame i gospodo, dozvolite mi da danas ukažem i na značaj evropskog puta Bosne i Hercegovine. Evropski put Bosne i Hercegovine ne predstavlja tek neki puki, abstraktni politički cilj. Riječ je o konkretnoj šansi kako za Lukavac, tako i za druge lokalne zajednice, za Tuzlanski kanton, ali i za državu Bosnu i Hercegovinu u cjelini. Članstvo u Evropskoj uniji znači pristup fondovima koji su neophodni za razvoj infrastrukture, zaštitu okoliša i održivi razvoj, kao i za podršku malim i srednjim preduzećima. Evropski put Bosne i Hercegovine znači standard koji unapređuje kvalitet života i stvara predvidivo okruženje za investicije. Ali vas molim, imajmo u vidu da evropski put sa sobom nosi ozbiljne obaveze i jako veliku odgovornost. Evropski put nosi sa sobom odgovornost da gradimo i osnažujemo institucije koje su efikasne, transparentne i u službi građana. Evropski put podrazumijeva i odgovornost da se stvara društvo u kojem mladi vide svoju budućnost ovdje, a ne negdje daleko. Stoga je jako važno kada radimo, pričamo o razvoju, da razvoj jedne lokalne zajednice ne posmatramo tek kroz statistiku i kroz brojke, nego kroz ljude, kroz porodice koje žele sigurnost, kroz radnike koje traže možda čak i nove prilike i kroz mlade koji žele ostati. Dame i gospodo, kao rođena Lukavčanka ću iznijeti možda jednu poprilično subjektivnu poruku, a to je da smatram da Lukavac treba, kao i bezbroj puta do sada, da pokaže da je snaga jednog grada u ljudima koji vjeruju da najbolja vremena grada tek dolaze. U ljudima koji su spremni preuzeti na sebe odgovornost i učiniti sve da se ovaj grad sačuva, da se razvije, da ostane dom koji se voli, dom u kojem se živi srcem i za koji se uvijek vrijedi boriti. Ne možemo graditi budućnost isključivo na uspjesima koji su iza nas. Budućnost se gradi na idejama, projektima i našoj odlučnosti da svoje lokalne zajednice razvijamo u kontekstu regionalnih i globalnih izazova.
1: Irfan Halilagić, premijer vlade TK.
2: Sajam List je tokom proteklih godina postao mnogo više od sajamske manifestacije. On je mjesto susreta, razmjene iskustava i prostor u kojem se sve snažnije otvaraju pitanja održivog razvoja, zaštite okoliša, odgovornog upravljanja resursima, povezivanja ljudi, ideja i poslovnih inicijativa. Zato upućujem iskrene čestitke organizatorima sajma, partnerima i izlagačima. Posebno je važno što se ova manifestacija održava upravo u gradu Lukavcu. Grad snažne industrijske tradicije, ali gradu prirodnih, kulturnih, rekreativnih, turističkih potencijala. Obližnji lokaliteti, manifestacije, gastronomska ponuda i otvorenost ljudi, kako reče predsjedavajući gradskog vijeća, čini ovaj kraj autentičnim i prepoznatljivim. A ta autentičnost može i mora biti temelj našeg turističkog razvoja. Turizam se ne gradi samo lijepim fotografijama i povremenim manifestacijama. Gradi se sistemski, infrastrukturom, kvalitetnom uslugom, digitalnom promocijom, umrežavanjem javnog i privatnog sektora. Zbog toga za vladu Tuzlanskog kantona turizam nije sporedna djelatnost. Za nas on je razvojna politika. Kroz Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja svake godine izdvajamo sredstva za razvoj turističke infrastrukture. Ono što ovogodišnji sajam posebno ističe jeste povezivanje turizma i ekologije. To danas više nije stvar izbora, nego nužnost. Zato su važne teme kružne ekonomije, ESG principa, održivog upravljanja otpadom i tranzicije od otpada ka resursima.

0: One nas podsjećaju da razvoj znači pametno korištenje prostora i čuvanje za generacije koje dolazi. Tuzlanski kanton ima posebnu odgovornost da pokaže da industrija, ekologija i turizam mogu biti dio razvojne vizije. Drago mi je da ovogodišnji program sajma prepoznaje i nove turističke potencijale. Od valorizacije širih područja Bokavičkog brda, promocije aplikacije Visit TK i platforme Visit Lukavac, do panel diskusija koji postavljaju pravo pitanje. Zašto imamo resurse, a još uvijek nemamo onoliko gostiju, radnika i turističkog prometa koliko bismo mogli i trebali imati. Cilj je da iz ove sale, sa ovih panela, štandova i poslovnih susreta izađu konkretne ideje, partnerstva i inicijative. Zato su jako važni B2B susreti, jer bez povezivanja poduzetnika, turističkih radnika, ugostitelja, lokalnih zajednica, institucija nema ozbiljnog turističkog proizvoda. Vlada Tuzlanskog kantona će i u narednom periodu nastaviti podržavati aktivnosti koje jačaju vidljivost turističkih potencijala, unapređuju turističku infrastrukturu, postiču digitalnu promociju i povezuju turizam sa drugim oblicima i oblastima razvoja. Upravo zbog toga je poseban fokus našeg zajedničkog rada sa turističkom zajedničkom Tuzlanskog kantona na međunarodnom aerodromu Tuzla. Upravo zato smo subvencije za aviokompanije i nove destinacije uvjetovali brojem dolaznih putnika. Naš cilj je da kanton ne bude mjesto kroz koje se tek prolazi, nego mjesto u koje se namjenski dolazi. Tek tada aviolinije postaju više od prevoza putnika, postaju kanal razvoja turizma, privrede i međusobne vidljivosti Tuzlanskog kantona. Da bismo to postigli, moramo nastaviti raditi na boljem brandiranju destinacija, kvalitetnoj promociji, unapređenju turističkih lokaliteta, jačanju smještajnih kapaciteta, razvoju ruralnog, sportskog, rekreativnog, kulturnog i ekoturizma, ali i snažnijem uključivanju privatnog sektora. Poštovani prijatelji, Tuzlanski kanton mora vjerovati u svoje potencijale, ali ih mora i ozbiljno uređivati, predstavljati i razvijati. Nije dovoljno reći da imamo prirodne ljepote, moramo ih učiniti dostupnim. Nije dovoljno reći da imamo tradiciju, moramo je pretvoriti u doživljaj. Nije dovoljno reći da imamo gostoprimstvo, moramo ga pretvoriti u kvalitetnu i prepoznatljivu uslugu. Uvjeren sam da manifestacije poput sajma List pomažu da sve ove procese ubrzamo.
1: Ovogodišnje 24. izdanje Međunarodnog sajma turizma i ekologije List tokom tri dana okupilo je brojne učesnike iz regije i Bosne i Hercegovine, privrednike, udruženja, građane uz razmjenu iskustava, predstavljanje proizvoda i druženje.
2: Riječ više.
1: Pratili ste emisiju Riječ više, a govorili smo o 24. Međunarodnom sajmu turizma i ekologije List. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.

Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: 061-640-485. Term Master, jer prava temperatura čini razliku.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni malo umjereno oblačno vrijeme, a po kotlinama iz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11 na jugu zemlje do 13, najviša dnevna između 20 i 26 stupnjeva. U Sarajevu malo umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo D.O.O. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Ekonomsko propagandno borbo.

0: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas. Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobro vam veče. Vi ste na talasima Radio Gračanice. Vrijeme je za Info 8, večernji dnevnik. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Održana javna rasprava na nacrt odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica.

0: Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli otvoren glavni pretres u jednom od najkompleksnijih krivičnih predmeta koji se vodi pred ovim sudom. Ukupno 12 optuženih. Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu od jučer su u generalnom štrajku. Hadžije sa područja Gračanice stigle u Meku. Ovo su samo neke od tema o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Ostanite sa nama.
1: Info 8.
0: Jučer je u multimedijalnoj sali gradske uprave održana javna rasprava na nacrt odluke o komunalnoj naknadi grada Gračanica. Ovaj događaj pratio je kolega Kenan Mehić.
2: Osnovni razlog za donošenje odluke o komunalnoj naknadi je osiguranje održivog finansiranja komunalne infrastrukture kao i potreba za usklađivanjem sa izmjenama kantonalnog zakonodavstva. Govori i Merced Hamzić, sekretar gradskog vijeća grada Gračanice.
3: Današnja javna rasprava odnosi se na nacrt odluke o komunalnoj naknadi. Osnovni razlog za donošenje ove odluke je osiguravanje održivog finansiranja komunalne infrastrukture kao i potreba za usklađivanjem sa izmjenama kantonalnog zakonodavstva. Održavanje komunalnog reda i čistoće su glavni ciljevi donošenja ove odluke. Sredstva prikupljena od komunalne naknade su namjenska i koriste se isključivo za odvođenje oborinskih voda, čišćenje pranje javnih površina, održavanje javne rasvete, dekoraciju grada, obavljanje kafilerijskih poslova, dekorisanje i održavanje javnih površina. Izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona između ostalog propisuje se broj bodova za izračunavanje komunalne naknade u odnosu na namjenu objekta i vrstu djelatnosti koja se u objektu obavlja, te znači visinu boda prema djelatnosti može propisati općinsko gradsko vijeće svojom odlukom. Odluka uvodi diferencirani sistem bodovanja prema zonama od 1 do 6 i vrstama djelatnosti. Na ovaj način se postiže veći stepen pravičnosti, subjekti koji posluju u infrastrukturno opremljenim zonama i oni koji obavljaju profitabilnije djelatnosti participiraju sa većim brojem bodova te samim tim plaćaju veće naknade u odnosu na sve ostale.
2: Nakon uvodnog izlaganja otvorila je se rasprava na kojoj su postavljena pitanja, davane kritike i smjernice u kom pravcu ova odluka treba ići. Enin Šehić, gradski vijećnik i poduzetnik.
4: Tiče komunalni naknada, one su na snazi, one se ništa ne mijenjaju s ovim vrijednostnim bodom 1. Ovo što je također rekao na početku, dakle u gradskoj zoni 1, u strogom jezgru grada, a rješenja u drugom mjesecu izdavana su od službe za geodetske imovinske pravne odnose i urbanističku, dakle izdavane su rješenja, ja evo imam jedno rješenje, kratko ću vam pročitati, neću govoriti koji je klijent, dakle izdavano je rješenje za 25 kvadrata, godišnje 25,10, mjesečno 2,10, može se izjasniti, ima upute, može mjesečno, može godišnje plaćati. Naravno, ne, nije velika suma, plati se godišnje 25 maraka i vi ste završili s tim, jer je 0,001 za prvu zonu. I ostaje isto. Dakle, ovo je apsolutno sve identično. Ovo što je rekao, dakle, vjerovatno službe zbog razvoja grada ili nečega, ne znam, njihovog, šta je već, da li će se krenuti dalje, da li će se u druge, treću, petu zonu izdavati rješenja, ali zaista to će biti mizerno, pa bit će, evo što je rekao, 5 maraka za neki možda 30 kvadrata, 50 kvadrata, evo spominjala Risa, neki kafić ili nešto od 20 kvadrata, pa će 20 maraka.
2: Merced Hamzić odgovarao je na postavljena pitanja.
5: Ovaj zakon bi trebao da ima svoj svrhu. Gdje će te para ići što se skupi? Ako vi kažete sami da je to nešto beznačajno malo, to se zbog toga nije ni fakturisalo ni pravljena rješenja, jer ćete, ja znam, napraviti priliku da zaposlite još dva čovjeka da bi cijelu opštinu opasali, da bi se to isfakturisalo na vrijeme. Mislim, šta je suština i cilj uvođenja ovoga? Gdje će se te pare potrošiti?
3: Komunalna naknada je prihod grada i tu kaže član 25 Zakona o komunalnim djelatnostima. Propisuje da komunalna naknada je javni prihod grada opštine. Sredstva prikupljena od komunalne naknade su namjenska i koriste se za odvođenje oborinskih voda, čišćenje pranje javnih površina, održavanje javne rasvete, grobalja i kafilerijske poslove, dekoraciju grada, dekorisanje i održavanje javnih površina u dijelu čije finansiranje nije obezbijeđeno na način utvrđeno posebnim propisima.
6: A svakako mjesne zajednice po ovome nisu zonirane i one onaj neće biti i svakako će se sredstva utrošiti u mjesnu zajednicu Gračana. Tako da teško je to sad kad bi išli po zoniranju, onda bi to baš bilo prekomplikovano. A smatram da u mjesnoj zajednici Gračanica će biti rješavani ovo što je Merced naveo, biti utrošena namjenski sredstva, da li će ona biti u prvoj zoni ili u petoj, zavisi od potrebe.
1: Tamo stoji fino član 29, to je meni bilo upitno. 0,10 je drugačiji od 0,001. Na osnovu čega smo mi dobili to 0,01 i kako smo to došli do tog boda?
7: Jedne opštine su išle tim pravcem da su vodile odluku o komunalnoj taksi. Međutim, ta odluka o komunalnoj taksi redovno pada na Ustavnom sudu zato što nemamo zakonsko uporište. Mi nemamo, znači, kantonalnog zakona o komunalnoj taksi.
8: Primijetio sam da u nacrtu odluke nije regulisano utvrđivanje vrijednosti boda komunalne naknade. I moj bi prijedlog bio da bude dodat još jedan član u ovoj odluci koji će regulisati ko utvrđuje vrijednost boda komunalne naknade i do kojeg datuma u godini te od kada se primjenjuje nova vrijednost boda. Mislim da ima smisla je li, da ta vrijednost boda bude ili potvrđivana ista ili je li, mijenjana do kraja svake kalendarske godine za narednu godinu.
2: Na raspravi su učestvovali vijećnici, organizacije, udruženja, nevladine organizacije i građani. Sve podatke o nacrtu odluke možete pronaći na web stranici Grada Gračanice.
9: Info 8.
0: Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli čitanjem optužnice otvoren je glavni pretres u jednom od najkompleksnijih krivičnih predmeta koji se vodi protiv ukupno 12 optuženih, među kojima je 7 policijskih službenika uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, a zbog krivičnog djela trgovina ljudima vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. Predsjednik sudskog vijeća je nakon saslušanja stranaka i branitelja saopćio odluku da je iz cijelog glavnog pretresa isključena javnost zbog zaštite interesa maloljetnih žrtava u krivičnom postupku. Utvrđena je dinamika toka suđenja, odnosno izvođenja dokaza, te je planirano da bi se tokom glavnog pretresa u ovom predmetu od otvaranja glavnog pretresa do septembra 2026. trebalo održati 13 ročišta, na kojima će biti izvedeni dokazi, saslužani svjedoci i vještaci. Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu jučer su započeli generalni štrajk, opširnije u narednim minutama. Iako su više puta sjedali za isti sto, vlada Tuzlanskog kantona i nezavisni strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije ne mogu postići dogovor, stoga su se ljekari odlučili na nimalo jednostavan potez, a to je štrajk. Koliko će on trajati zavisi od vlade Tuzlanskog kantona, kazao je za Radio Gračanicu dr. Saša Operhal, član sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona.
10: Znači, naši zahtjevi se nisu apsolutno ništa promijenili, naši zahtjevi su ostali isti, znači, tražimo samo jednako vrednovanje rada kako u Tuzlanskom kantonu, tako u Sarajevskom, Hercegovarskom, Neretvanskom i svima stavim kantonima, znači da ljekari, opšte prakse, ljekari, specijalisti i subspecijalisti budu jednako vrednovani, to jest da imaju jednake koeficijente. Nije bila uopšte u pitanju satnica, nego samo koeficijent koji odgovara složenosti poslova za određeno radno mjesto. Nažalost, nismo naišli na razumijevanje od strane vlade Tuzlanskog kantona, posljednja ponuda koja je bila 11. maja je da se potpiše neki protokol o saradnji, da tako kažem, u kojem je i dalje, stvari nismo dobili ništa, nego neko obećanje da će se izračunat financijske mogućnosti zavoda, ministarstva i tako dalje i tako dalje. Mislim, ti su izračuni mogli davno da se naprave jer naši pregovori traju već nekoliko mjeseci. Tako da sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona se odlučio na početak štrajka koji će, ja se nadam i volio bi, na zadovoljstvo prvenstveno pacijenata, a onda i nas ljekara, da traje onoliko ukoliko vlada Tuzlanskog kantona bude željela. Znači, ukoliko oni ispunite naše zahtjeve koji nisu nekakvi enormni zahtjevi, taj štrajk, nažalost, nije trebao ni početi, ali traje će toliko koliko bude željela vlada Tuzlanskog kantona.
0: Dok traje štrajk, medicinsku uslugu imaće pacijenti životno ugroženi i hitni slučajevi.
10: Svi hitni slučajevi, životno ugroženi pacijenti će biti zbrinuti, ostali će, znači, pacijenti u skladu sa trijažom biti pregledani ili će sačekati na pregled dan, dva, tri, koliko bude vlada Tuzlanskog kantona dozvolila.
0: Na sjednici vlada je prihvatila informaciju Ministarstva zdravstva povodom obavijesti strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona o organizovanju štrajka, imajući u vidu da se sve odredbe kolektivnog ugovora poštuju, da je ovaj dokument na snazi do juna 2027. a da je njim predviđeno da za vrijeme važenja ovog kolektivnog ugovora sindikati neće pozivati na štrajk radi pitanja koji su ovim kolektivnim ugovorom uređena i ukoliko se prava i obaveze primjenjuju u cijelosti ili ukoliko nije drugačije dogovoreno i potpisano između sindikata i poslodavca, vlada je stava da razloga za štrajk nema. Također, vlada Tuzlanskog kantona ističe da je u proteklom periodu došlo do povećanja plata svim uposlenim u zdravstvu, a da će pitanje koeficijenta složenosti poslova biti riješeno u procesu zaključivanja novog kolektivnog ugovora ili kroz protokol o postupanju i međusobnom dogovaranju koji se već nalazi u proceduri.
9: Info 8.
0: U okviru manifestacije Dani Gračanice večera su upriličena dva kulturno-umjetnička programa. Mališani iz obdaništa Naša djeca Gračanica program su imali u dvorani Bazin sa početkom od 18 sati, dok je od 19 sati započeo kulturno-umjetnički program druge osnovne škole Gračanica u velikoj sali BKC. Avion sa hađijama iz Gračanice koji se nalaze u grupi 24, a koje predvodi vodič Džemal Efendija Softić, sletio je danas u Džidu prema planiranom vremenu, odakle su se hađije uputile prema Meki, gdje su nakon smještaja u hotel sa svojim vodičima krenule na obavljanje umre. Nakon toga slijedi odmor i priprema hađija za ostale hađske obrede. Hadžije će u Meki i Medini boraviti 21 dan, a povratak hadžija planiran je za 7. juni. A reprezentacija Bosne i Hercegovine uskoro će se okupiti i započeti pripreme za nastup na FIFA svjetskom prvenstvu, dok stručni štab paralelno završava definisanje konačnog igračkog kadra za put u Sjevernu Ameriku. Danas je iz Minhena stigla i informacija u vezi sa zdravstvenim stanjem reprezentativca Harisa Tabakovića. Prema podacima koje je stručni štab dobio od ljekarskog tima, povreda koju je zadobio na posljednjoj utakmici nije teže prirode. S obzirom na kratak period do početka svjetskog prvenstva, njegovo stanje će se u narednim danima pratiti sa posebnim oprezom, a on će se ipak priključiti pripremama reprezentacije i ostaje u kombinaciji stručnog štaba do posljednjeg trenutka, imajući u vidu njegov značaj za tim koji je izborio plasman na mundijal. Nakon sporta, vijesti o vremenu.
9: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
11: Sutra u Bosni malo umjereno oblačno vrijeme, a po kotlinama iz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11 na jugu zemlje do 13, najviša dnevna između 20 i 26 stupnjeva. U Sarajevu malo umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
0: Sa informacijama o vremenu stigli smo do kraja večernjeg dnevnika. Na pažnji vam zahvaljuju Irfan Izerovski i Hasiba Šabić-Nurić.
12: 24 sata svih 7 dana smo tu. Na vašoj strani sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
1: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88. Brže, lakše, bez papira.

0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Bosni malo umjereno oblačno vrijeme, a po kotlinama iz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11 na jugu zemlje do 13 najviša dnevna između 20 i 26 stupnjeva. U Sarajevu malo umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: potrebno je samo malo.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Ekonomsko.
4: Propaganda.
3: Borba.
5: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica. Noć.